nam zlo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

spet zdaj k nam prihaja. In spet rehr jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Prvi požirak kave, prvi ton jutra, Radio Kranj, vaša prva jutranja družba. Z vami že od pete ure dalje.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Gorenjci in Gorenke. 4 minute čez peto so, Urška Benedik pa se počasi prebujam z vami. Ja, za nami je kar pestra noč, ne, vsaj kar se tiče vremenskega dogajanja. Upam, da pri vas ni bilo prehudo, mislim, a ne, je pa šlo nam najmanj kar je, ne, da nam je šlo malce na živce, ne, to padanje dežja in bliskanje in potem še kaj drugega. Upam, da je za vami mirna in prijazna noč, prebujamo pa se v pretežno oblačno jutro, čez dan pa se bo delno razjasnilo, v tem trenutku v Kranju in okolici 12 stopinj. Za dobro voljo, za prijeten četrtek 11. junija bom poskrbela tudi z odlično glasbo. Dobro jutro.

0: Prvi požirek kave, prvi ton jutra, Radio Kranj, vaša prva jutranja družba. Z vami že od pete ure dalje.
1: Dobro jutro, tudi 13 minut čez peto, 11. junija danes, četrtek je, no in danes se bo začelo svetovno prvenstvo v nogometu z obračunom med Mehiko in Južno Afriko ob 21. uri v Ciudadu de Mexico. 23. svetovno prvenstvo v nogometu bo že tole, poleg Mehike pa ga bosta gostili še ZDA in Kanada. Gre za ponovitev uvodnega obračuna prvenstva leta 2010, ko so se afriški predstavniki na domačem mundialu z Mehiko razšli brez zmagovalca. Ja, en mesec dober navijanja in pa držanja pesti nas čaka. Tudi tukaj le v Gorenjskem jutru danes pa samo odlična glasba, v ozadju že Chicago in Hard to say I'm sorry. Dobro jutro, 14 minut čez peto je.

0: Ne čakamo na jutro, mi ga začnemo. Radio Kranj, z vami že od 5 ure dalje.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Gorenjci in Gorenke, 22 minut čez peto je. Urška Benedik pa se prebujam z vami in upam, da imate bolj mirno jutro, kot je bila noč, ki je z nami. Tudi Gorenjsko je sinoči zajelo močno neurje z obilnimi padavinami, sunki vetra in ponekod tudi debelo točo. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so gasilci posredovali v številnih občinah po regiji. Največ težav pa so imeli v Komendi, Cerklja, Kamniku, Škofji Loki in Naklem. Tam je veter podiral drevesa, poškodoval objekte in ponekod povzročil tudi izpade električne energije. Na Brniku so izmerili sunke vetra do 105 km na uro, v Kranju, Lescah in na Blegošu pa je v kratkem času padla velika količina dežja. Pristojne službe še odpravljajo posledice neurja, seveda občane pa pozivajo k previdnosti na cestah in v okolici poškodovanih dreves ter objektov. Mi gremo naprej z dobro glasbo, kmalu pa preverimo tudi, kakšno je stanje na cestah. Dobro jutro.

0: Luka Sešek, Nipke, največja napaka, Urška Benedik, vam delam družbo in še 3 minute manjkajo do pol.
1: Hitro, prometno.
0: Ja, prvi z vami tudi na cestah, previdno in potrpežljivo, kamorkoli se odpravljate. Na cestah so lahko podrta drevesa zaradi včerajšnjega neurja, tako da previdno, potrpežljivo upoštevajte prometne znake in prometno signalizacijo. Bo pa danes, predvidoma ob 9. uri, na priključku Kranj zahod zaprt izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Torej, predvidoma ob 9. uri bodo na priključku Kranj zahod zaprt izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani, obvoz pa bo možen preko priključka Naklo. Zapora pa bo predvidoma do četrtka, torej en teden 18.6. Nič 80, 22, 55, tudi v tem jutru prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite. Srečno, varno in previdno.

0: od 5. ure dalje. Vi in Radio Kran. Vaša prva jutranja družba.
1: Dobro jutro, Gorenska, dobro jutro, Gorenci in Gorenke. Točno 20 minut še manjka do 6. Urška Benedik pa se prebujam z vami. Če pogledamo stanje na cestah, prvi z vami tudi na cestah, ni večjih posebnosti v tem trenutku, oziroma o njih ne poročate previdno in potrpežljivo, pa vseeno po državi seveda je bilo včeraj hudo neurje, ponekod tudi hujše podiralo drevesa, tako da računajte tudi na to, da so lahko ceste ovirane oziroma promet na cestah oviran tudi zaradi tega. Bo pa danes predvidoma ob 9. uri na priključku Kranj Zahod zaprt izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz bo preko priključka Naklo, zapora pa bo predvidoma do 18. junija, torej teden dni. Mi nadaljujemo naše druženje tudi ob odlični glasbi Don't Answer Me, pa tudi Before You Go. Dobro jutro.

0: Radio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobro jutro vam želimo, Matic Meško. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojenje v zadevi Kavaški klan. Specializirano državno tožilstvo za 14 obtoženih predlaga od 5 do 15.
2: Tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Salonik pohištva Prebana.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojenje v zadevi Kavaški klan. Specializirano državno tožilstvo za 14 obtoženih predstavljajo.

0: Toženi naj bi bili del dobro organizirane kriminalne združbe, ki naj bi po Evropi prevažala in prodajala velike količine drog. Nova vlada pa opoziciji ponuja sodelovanje pri pripravi zakonov. Predlog partnerstva za uspešno Slovenijo so že poslali opozicijskim strankam, njegov glavni namen pa so po besedah državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Vinka Gorenaka ustavne in sistemske spremembe ter razvoj gospodarstva. Gorenak pravi, da si koalicija ne domišlja, da ima vse znanje sama, zato želi pri pripravi rešitev vključiti tudi znanje opozicijskih poslancev. Na letališču v Cerkljah ob Krki pa sta se včeraj srečala dva mojstra letenja, Domen Prevc in vojaški pilot stotnik Andrej Fiorelli. Prevc je prvič sedel v kabino vojaškega letala Pilatus in izkušnjo opisal kot noro. Najbolj sta ga presenetili hitrost in okretnost letala, priznal pa je tudi, da mu je bilo proti koncu že malce slabo.
1: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
0: Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Proti večeru na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Temperature v tem jutru od 7 do 13, najvišje dnevne temperature od 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
3: Sveže, hitro, prometno.
4: Prvi z vami tudi na cestah, 6:02, pa pravi stanje, prometno poročilo takole. Ceste po državi so še vedno lahko mokre in spolzke, ponekod je promet oviran tudi zaradi podrtega drevja, previdno, potrpežljivo prilagodite vožnjo, seveda razmeram na cesti, se pa promet že gosti na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. Nič 82-55, pa tudi v tem jutru prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite. Zite, srečno.
3: Budilka je zazvonila, kava diši in na radiju sta Urška Benedik in Tilen Lotrič. Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Ja, za dobro voljo in odlično glasbo bova obljubiva, da poskrbela. V nadaljevanju pa tudi o zelo pomembnem jutranjem in večernem opravilu. Jaz sem ga že opravila. Tilen, ti imaš toliko enega dela zjutraj pa zvečer najboljš.
5: Sva ne vem, o čem govoriš.
4: Ja, de nasmej se. Ja, jaz mislim, da ti boš pa tole še mogel biti. Skratka, kakorkoli, četrtkovo jutro začenjamo z odlično glasbo in še z eno kavo, no, jaz jo rabim. Ti pa tudi zgledaš tako, kada jo rabiš.
5: Oh, hvala, ja, bi pasalo, da.
4: Dobro jutro.

0: Miles Smith, nice to meet you, točno 10 minut čez 6. je ura. Dobro jutro v gorenskem jutru, kjer vam družbo delava Urška in Tilan.
1: Dobro jutro.
0: 11. junij je danes, četrtek je in vi uživate, ja, v gorenskem jutru, malce bolj oblačnem, ampak zjutraj kava, zvečer pižama, ne, vmes pa ena stvar, ki je res ne bi smel preskočiti, to je umivanje zob.
1: Sem se, da bo še kaj bolj porednega, ampak ja, ustna higiena.
0: Ja, veš, umivanje zob pritiče vsakomur, kaj bolj porednega pa...
1: Pa ne.
0: Pa ne.
1: Ja, usta higiena ni pomembna, ne samo zaradi našega nasmeha, ampak tudi zaradi zdravja. Mm-hmm. Zobje naj bi si umivali vsaj dvakrat na dan, približno 2 minuti z mehko ščetko in seveda brez hitenja. Ne pozabimo pa tudi na medzobne prostore, torej nitke, a ne, kjer se skrivajo ostanki hrane. Skratka, mehna rutina zjutraj, zvečer, ki nam lahko prihrani veliko težav, tudi pol kasneje pri zobozdravniku.
0: Točno tako, bova pa v nadaljevanju govorila tudi z zobozdravnikom, ne, specialistom dentalne medicine in ga vprašala tudi to, ali bi si morali po vsakem obroku umiti zobe. Če ste ravno pri umivanju zob, ena za motivacijo, zato da še enkrat potegnete zobno ščetko. Richard Sanderson, Reality. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobar dan.

0: Srebrna krila, nek živi ljubav, 18 minut čez 6, dobro jutro, 11. junij je danes, četrtek je, Urška in Tilen sva v vaši družbi.
1: Dobro jutro, in če se sprašujete, zakaj vas boli, ja. Križ in kolena ja. In vse, ja. Je zaradi vremena, ne sej, nima kaj drugega biti, bo pa danes prva oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha, no sred dneva bomo pa se bo pri nas tudi delno zjasnilo, proti večeru v severnih krajih spet kakšna ploha nevihta, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature od 17 do 22 na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj.
0: No, sem preverila temperaturo morja, ne, pri nas v Sloveniji izmerjena ob 6 uri zjutraj 22 stopinj pa pol. Tilen, ti pa, dej mi nekaj, ne, ti ka srat vse in vsakogar utakneš, ja. Gorenci in gorenke, a ne grejo ful oblečeni od doma. Zdaj ti imaš te informacije.
1: Gorenci ja, gorenke ne.
2: Urška in Tilen v Gorenjskem jutru.

0: Bad day, upam, da ga ne boste imeli. Lepo dobro jutro, gorenskem jutru, Tilan sem v vaši družbi. 3 minutke pa še manjka do 6:30 zjutraj. In z dobro glasbo nadaljujemo tudi v nadaljevanju, prihaja tole. Legendarni Michael Jackson, ne samo njegova glasba, tudi njegov film je podrl vse rekorde, ki je trenutno tudi v kinematografih. Jennifer Warrens in Joe Cocker, pa še pred tem. Še prej pa pogledamo, kaj dogaja na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj 2 kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Odkri svežino. Prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj.
5: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni pohištva Prevc.
4: Radio Kran. Lokalne novice za Kranj in okolico.
6: Prihodni četrtek, 18. junija, bo v Kranju varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Bavdek. V prostorih občinske uprave bo sodelavkami in sodelavci na voljo za pogovor in svetovanje. Kdo vse se lahko obrne na njo in kakšen je protokol, pa pojasnjuje župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
7: Ne sam za mestno občino Kranj, tudi tistim iz sosednjih občin bo na voljo na individualnih pogovorih. Tema pa je kršitev pravic strani organov države in lokalne skupnosti. Verjamem, da o kar nekaj interesentov, ki pač mogoče se jim res godi krivica. No. Pogovori bodo v prostorih mestne občine Kranj 18. junija med 9. in 12. uro. Treba se pa nujno prijaviti na telefon 030720225, torej 030720225. Prijave bomo zbirali do 12. junija, do 12. ure, ker seveda to zahtevajo določen protokol, določeno pripravo dokumentov, skratka, torej 12. junij je rok za prijave do 12. ure.
6: Vsi, ki bi želeli podati pobudo oziroma prijavo ali pa se z varuhinjo človekovih pravic preprosto posvetovati glede morebitnih kršitev svojih pravic, se torej lahko prijavite do vključno tega petka 12. junija do 12. ure na telefonski številki 030 720 225. Institucija Varuha človekovih pravic Republike Slovenije izvaja poslovanje izven svojega sedeža zato, da se približa vsem, ki zaradi različnih razlogov ne morejo osebno obiskati sedeža institucije v Ljubljani. Predstavniki institucije že 30 let povprečno enkrat mesečno obiščejo različne predele Slovenije, kjer lahko zainteresirani posameznice in posamezniki, ki so se predhodno prijavili, osebno predstavijo svoje težave in morebitne kršitve svojih pravic. Takšen način dela prebivalcem omogoča enostavnejše uveljavljanje njihovih pravic.
8: Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Proti večeru na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Temperature v tem jutru od 7 do 13, najvišje dnevne temperature od 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo.
9: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, takole z vami prvi na cesti, dve minutki čas pol sedmo, prvi jutreni zastoj pa že proti Ljubljani na štajerski avtocesti A1 od Lukovice naprej. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec in med Logatcem ter Vrhniko proti Ljubljani. Radarjev in kontrol niste javili, no če pa jih kje opazite, tukaj smo zato, da prvi napišete, kje ste ga našli. Nič 80-22-55, srečno, varno in počasi.
11: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
0: Kot obljubljeno, legenda popa Michael Jackson, Black or White, še prej pa Joe Cocker, Jennifer Warrens in Up Where We Belong. Dobro jutro.
11: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Kralj popa Michael Jackson, Black or White, v Gorenskem jutru, ko jih še 20 manjka do 7, Tilen in Urška, pa se zbujava z vami.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ja.
0: Srečno, varno in previdno pa vsem na poti. Ne? Na Gorenski avtocesti bo v prihodnih dneh treba računati na dodatne prometne spremembe.
1: Ja, res je, ne? Zaradi del pri spodnjem brniku so nekateri vozi in izvozi že zaprti, no med Naklim in Kranjem pa potekajo obnovitvena dela, tako da potrpežljivo, previdno, kamorkoli se odpravljate. Je pa danes od 9. ure naprej predvidoma zaprt izvoz Kranj zahod iz smeri Jesenic in uvoz tudi proti Ljubljani. Obvoz pa seveda bo urejen preko priključka Naklo. Dela potekajo tudi med Brnikom in Vodicami, pa tudi na območju Jesenic zahod oziroma Hrušice. Zato velja, ne, pred potjo preverite razmere, vozite previdno in si tudi na Gorenjski avtocesti vzemite nekaj več dodatnega časa. Če se odpravljate na pot, če morate biti ob sedmih, tam, kjer pač morate biti, še 19 minut časa imate. Zraven pa vsekakor paše tudi odlična glasba. Klapa Rišpet, Jelena Rozga, Prsti zapleteni. Malo romantike na vse zgodaj. Dobro jutro.

0: Savage Love, še 12 minut manjka do 7. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delava Urška in Tilan. Ja, po 7. poveva, kdo se nam v nadaljevanju pridružil v studiu, pa tudi o ustni higieni bomo kakšno rekli, še pred 7. pa z nami tudi legenda Freddie Mercury s hitom The Great Pretender. Ostanite v najni družbi še naprej.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
4: Občani Kranja, vabljeni na dan odprtih vrat letnega kopališča Kran. V soboto 13. junija vas čaka zabavno športno dogajanje na bazenu. Aquatrack poligon, sup izzivi, vodni poligon in waterpolo ter nagradne igre. Se vidimo 13. junija na letnem kopališču Kran.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
8: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
7: Res dobro izgledaš v teh hlačah.
9: Ja, nosim hlače Leni. Izredno udobne in mahke. Skoraj, kot da sem brez hlač. Leni, sase si izberem samo najboljše. Leni, Cojzova ena Kranj.
10: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
11: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darjo Štravstisu. Orkanski veter, toča in nalivi so po noči pustošili na Gorenjskem. Državo je po noči prečkala močna nevihtna fronta z orkanskim vetrom. Najhuje je bilo v Komendi, kjer je neurje odkrivalo strehe, podiralo drevesa in električne drogove ter zalivalo kleti. Brez elektrike je ostalo skoraj 9000 gospodinstv, na katerih proti Kamniku pa je obtičal vlak. Poškodovanih sreči ni bilo. Veliko škode je neurje povzročilo tudi v Podravju, pozno zvečer pa je silovito neurje zajelo tudi Prekmurje. Na Hrvaškem pa je v nesreči umrl slovenski kolesar. Na otoku Murter je včeraj v prometni nesreči umrl 67-letni Slovenec. Vozil je električno kolo po cesti med Murterjem in Betino, ko ga je med prehitevanjem zadel osebni avtomobil. Kolesar v nesreči ni imel zaščitne kamnike, pa je obtičal vlak. Poškodovanih sreči ni bilo. Veliko škode je neurje povzročilo tudi v Podravju, pozno zvečer pa je silovito neurje zajelo tudi Prekmurje. Na Hrvaškem pa je v nesreči umrl slovenski kolesar. Na otoku Murter je včeraj v prometni nesreči umrl 67-letni Slovenec. Vozil je električno kolo po cesti med Murterjem in Betino, ko ga je med prehitevanjem

0: Astronaut, ki mu Slovenija ni tuja, Randy Bresnik, katerega predniki izvirajo iz Savinjske doline, bo kot poveljnik vodil 4 astronaute v zemeljsko orbito, kjer bodo prihodnje leto preizkusili pristajalne module za poznejši pristanek na Luni. Med posadko je tudi Italijan Luca Permitano, ki se je nekoč v vesolju skoraj utopil, ko mu je voda zalila čelado med sprehodom. Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha, temperature bodo danes nekje od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sprva jasno, s hladnim jutrom, čez dan od severa zmerna pooblačitev in kakšna stopinja več.
1: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
2: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
1: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
2: A2U Šenčur.
3: Sveže, hitro, prometno.
4: Prvi z vami tudi na cestah, 2 minuti čez 7, sta na cestah pa takole tisti klasični jutranji zastoji. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, na posameznih odsekih, pa tudi na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom tudi proti Ljubljani in pa na gorenjski avtocesti upočasnjen promet od Brnika proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja tudi na tale četrtek opazite še kaj. Srečno!
3: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
4: Dobro jutro.
5: Dobra glasba, ne, tudi v tej uri. Toče po 8 pa se nama v studiju pridruži še nekdo.
4: Ja, več o tem v nadaljevanju, pa še neki, ne. A si redno umivate zobe in po vsakem obroku. Zdaj, a je to dober ali ne, o tem še pred pol 8 strokovnjakom. Mi pa začenjava, kot so obljubila, 7 uro z odlično glasbo, Victory in Dan brez tebe. Tilen, si ti predstavljaš dan brez mene?
5: O, ja.
4: Jaz tudi brez tebe.

0: Brian Adams v gorenskem jutru, I do it for you. Lepo dobro jutro, 11 čez 7 ura, Tilen in Urška pa se zbujava z vami.
1: Dobro jutro in dober tek, če ste pri zajtrku. Tilen je ravno kar pozajtrkoval in Tilen, da mi povej, a si si preden si prišel v službo umil zobe?
0: Sem.
1: Si si jih znitkal? Še boš, ali ne? To boš še naredil.
0: Zjutraj pa res ni časa še za nitko.
1: Kolikrat na dan si umivaš zobe, recimo?
0: Ja, dvakrat, trikrat, včasih tudi štirikrat.
1: To je zelo, zelo pomembno. A si jih tudi po obrokih umivaš?
0: Sej, glih to. Odvisen, kaj jem, ne? Če je kakšna taka mesnata zadeva ali pa kaj, da je ful nekih vlaknin, tih vlaken sto, mi gre ful na živce, ne? Ker ti ostaja med zobmi, pa si greš zdrgant.
1: Ja, zdaj, recimo, jaz imam občutek, da je fino, ne? In da so tako se mi zdi učil, da treba skozi zobe umivati po vsakem obroku. In mene zanima, je to res, a bi si moral po vsakem obroku umiti zobe?
2: Pravzaprav se umivanje zob odsvetuje vsaj pol ure po obroku, še posebej, ko je pač bila hrana, ki smo jo jedli, kisla, je imela za sebi kisline. Gledano na splošno pa je za dobro ustno zdravje dovolj ščetkanje oziroma umivanje zob dvakrat na dan, najbolje zjutraj in zvečer.
1: Takole pravi doktor dentalne medicine Martin Ramfel, tudi specialist javnega zdravja na NIJZ. Gospod Martin, kako pomembno pa je, da si zobe umijemo zvečer pred spanjem? Je to mogoče bolj pomembno kot zjutraj?
2: V bistvu je tisto zvečerno umivanje ključno, ne? Ker so pač zobne obloge ostajajo na zobeh in bakterije zob oblogah delujejo. Tako da je treba vse dvakrat na dan odstraniti zobne obloge, ne? Ki se pa nabirajo tudi po noči, ko spimo in ne jemo.
1: Torej, če si še niste umili zob, če ste ravno pozajtrkovali, počakajte malo, potem pa zobe umiti. V nadaljevanju pa tudi o živilih, ki škodujejo zobem in zobni sklenini.

0: Vesna Pisarović dolje na koljena, 19 minut čez sedmo, dobro jutro v Gorenskem jutru, kjer vam družbo delava Urška in Tilen. Ja, zdaj sva še sama tukaj le v studiju, po osmi pa se nama pridruži slovenska pevka, kitaristka, pevka zabavne glasbe in pa leta 2012 je zmagala na popevki skladbo Šesti čut, danes pa bo predstavila tudi svojo novo skladbo, ki zveni nekako takole.
1: Če morajo vsi begunci ostati doma, ko zmanjka besed in se vleže mrak.
0: Po osmi uri se nama v Gorenskem jutru tukaj le v studiu pridruži Eva Hren, odlična pevka, sodelovala pa je tudi v prvi sezoni šova Znan obraz ima svoj glas. Tudi o tem bomo kakšno rekli, skratka, po osmi radi je še bolj na glas, Eva Hren bo z nami. V ozadju pa zdaj le z nami že Eurythmics in There Must Be an Angel. Dobro jutro.

0: Wham, wake me up before you go, go. 3 minute še manjkajo do pol osmih. Dobro jutro v gorenskem jutru, kjer vam družbo delava Urška in Tilan. No, na delovanju pa tudi o nečem, kar poskrbi, ne, da se zjutraj lažje prebudimo in zvečer lažje zaspimo. O jogi bomo govorili, kje in kako se lahko brezplačne vadbe udeležite tudi vi, še pred osmo.
1: Aha, ja, pred osmo slišite še tole. Laura non c'è, še prej pa ne. Kaj novega na Gorenjskem?
0: Bravo, dobro jutro.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila, ponovno polnjenje, 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin. Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje. Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
3: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2,000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni pohištva Prejoc.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
2: Slovenijo je včeraj zvečer in ponoči prešla izrazita vremenska fronta, ki je ponekod pustila pravo razdejanje. Najhuje jo je odnesel severni del države, predvsem Gorenjska in Ptuj z okolico. Silovit veter je lomil drevesa in podiral električne drogove, odkrival strehe, meteorna voda je zalivala kletne prostore. Na območju Elektra Ljubljana je brez elektrike več kot 1500 uporabnikov. Največ škode je sicer, kot rečeno, na Gorenjskem in v okolici Ptuja. Od zahoda proti vzhodu nas je prešel nevihtni sistem, ki je prinesel močan veter, nalive in ponekod tudi točo. Gasilci so bili na terenu v Cerkljah na Gorenjskem, v Škofji Loki, v Naklem, Kranju, Jesenicah, Kamniku, Komendi, Medvodah, Predvoru, Radovlici, Šenčurju in Tržiču. Najhuje je bilo na območju Komende, kjer so na upravi za zaščito in reševanje zabeležili več kot 130 prijav dogodkov. Najhuje je bil prizadet zahodni del občine. Odkriti so bili številni gospodarski in stanovanjski objekti, podrta številna drevesa, cestne povezave prekinjene, določeni deli občine pa so še vedno brez električne energije. Na terenu so vse razpoložljive gasilske enote, aktivirana je bila tudi državna civilna zaščita. Občanke in občane pozivamo, da v prvi vrsti poskrbijo za svojo varnost. So okoli polnoči sporočili z občine. Peter je lomil drevesa in električne drogove, odkrival je strehe in prevračal prometne znake. Hudo neurje je na regionalno cesto Kamnik-Mengeš podrlo več drogov, zaradi česar je bila cesta polovično zaprta. Ustavljen je bil tudi železniški promet med Ljubljano in Kamnikom. Uprava za zaščito in reševanje poroča o zalitih kleteh in odkritih strehah. Najmočnejši veter so po podatkih Arsa zaznali na brniškem letališču, sunek s hitrostjo 105 km na uro. Na Brniku in v Kranju je bil tudi močnejši naliv, kjer je v pol ure padlo na Brniku 29, v Kranju pa 23 ml dežja.
3: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha, temperature bodo danes nekje od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sprva jasno, s hladnim jutrom, čez dan od severa zmerna pooblačitev in kakšna stopinja več.
4: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami tudi na cestah, ki pa so danes ja v znamenju tistih klasičnih jutranjih zastojev. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, pa tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo v Domžalah, od Krtine pa potem pred delovno zaporo v Slovenskih Konicah do predora Golo Rebro, v obratni smeri pa od izvoza Dramlje. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti od Povodja proti Ljubljani, pa na južni in severni ljubljanski obvoznici, pa tudi na vseh vzporednih cestah z obvoznicami in avtocestami, kjer so zastoji previdno, potrpežljivo, v vseh zastojih pa ne pozabite na reševalni pas. Srečno!
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Ja, Adele prihaja Set Fire to the Rain, da končno stavimo tole deževno obdobje, še prej pa Laura Nonče. Dobro jutro.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Adele, Set Fire to the Rain, še slabih 20 jih manjka do 8. Dobro jutro v gorenskem jutru, kjer vam družbo delava Urška in Tilen in skrbiva za dobro voljo in za to, da se jutro začne tako, kot se mora. No, ampak včasih zjutraj si rečemo, ne, da bomo dan začeli mirno, pa že pri prvi kavi hitimo. Ne?
1: Ja,
0: pri meni bo danes tako res.
1: Ja, pri meni tudi ne, sploh, kar prijem v službo, pa ti začneš kokodakat.
0: Ja,
1: ampak dobro, ni pa to slaba ideja, ne, da si zjutraj vzamemo nekaj minut za zase, za dihanje, za stegovanje, za umiritev. Recimo joga ni namenjena samo najbolj gibčnim, ampak pomaga lahko stresu, pa ravnotežju in boljšemu počutju.
0: No in v poletnih mesecih lahko brezplačno trenirate jogo tudi vi. Kje, kako in kdaj pa Vanja Gaspari, inštruktorica joge.
2: Poglejte, v poletnem času, torej v mesecu juliju in avgustu, imamo mi brezplačne vadbe joge v parku in sicer že leta v parku Miru. To je na Zlatem polju med gimnazijo, torej med gimnazijo Franceta Prešerna in med dijaškim domom. To jo organiziramo torej v mesecu juliju in avgustu vsak četrtek od 18.30 do 19.30, torej vadba je eno uro. V primeru dežja vadba odpade, je pa absolutno primerno za vse, vabimo popolnoma vse, taki, ki nikoli niso vadili joge, ki vadijo že jogo pri nas, naj pripeljajo s seboj prijatelje, naj pripeljajo babice, naj dedke, naj pripeljajo otroke, tako da dobrodošli so vsi.
1: Odlično, se pa že to soboto nekaj dogaja v Kranju, Vanja, kaj točno?
2: Bomo imeli pa predstavitev vadbe, da tako rečem, oziroma vadbo, v počastitev mednarodnega dneva joge v parku La Ciotat, v nekem naproti policijske postaje in prav tako vabljeni, kdorkoli gre mimo, ker namen je prav približati jogo ljudem, ki se z njo še nikoli niso ukvarjali, tako da lahko prisustvujejo, praktično izkusijo vadbo, tudi mimoidoči. Na tak način pa mi pripomoremo k dvigovanju zavesti o učinkih joge na zdravje, telesno zmogljivo, na notranji mir, na duševni mir in na splošno dobro počutje.
0: In ne, še enkrat lahko poudarimo, ni treba, da znate stati na glavi, ne. Včasih je največji uspeh že to, da se za nekaj minut ustavimo, umirimo in uživamo tudi v dobri glasbi, ki je pri nas ne manjka. Dobro jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Mark on Walking in Memphis, še 10 jih manjka do 8. Dobro jutro, Gorenjsko jutro, kjer vam družbo delava Urška in Tilen. No, Gorenjsko pa je sinoči zajelo močno neurje z obilnimi padavinami, sunki vetra in ponekod tudi debelo točo. Ja, bilo je kar pestro, ne? Jaz sem slišala, celo noč sem poslušala nekako, močno dežuje in malo me je pa bilo strahno, ampak hvala Bogu, pri nas ni bilo nič. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje pa so gasilci posredovali v številnih občinah po regiji. Največ težav pa ste imeli v Komendi, Cerkljah, Kamniku, Škofji Loki in v Naklem. Veter je tam podiral drevesa, poškodoval objekte in ponekod povzročil tudi izpade električne energije.
1: Ja, na Brniku ne, pa so izmerili sunke vetra do 105 km na uro, v Kranju, Lescah in na Blegošu pa je v kratkem času padla velika količina dežja. Pristojne službe še odpravljajo posledice neurja, občasne pa občane pa pozivajo k previdnosti na cesti, okolici, ne, ker so poškodovana drevesa in objekti. Jaz recimo zjutraj sem šel s polnim gasom po vasi in so bila drevesa res po cesti.
0: Ja, treba je paziti od takih. Ne pričakuješ, jaz tudi tukaj pod mostom, neko sem se peljala, je bila ena veja. Nič takega, ne, ampak še vedno nekje so previdno, hujše posledice. Previdno. Nič 30, 200, 120, pa nama lahko napišete, kako je bilo pri vas, kakšna je škoda oziroma kako ste preživeli noč?
2: Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič. In vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
5: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
8: Šole je konec. Rekosi akcija pa se začenja.
9: Na rekosi.si te čakajo premium obnovljeni prenosniki za šolo, delo ali dom. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
8: Pohiti, zaloge so omejene, plačaš lahko tudi na obroke. Rekosi.si. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
10: Slušni aparati Audio BM.
11: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
12: Novo pri Čerešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Čerešnik v Medvodah.
13: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
14: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
13: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
2: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Močan nevihtni sistem je včeraj zvečer prečkal Slovenijo in za seboj pustil razdejanje predvsem na Gorenjskem. Veter je odkrival strehe, podiral drevesa, voda je zalibala kleti, ponekod je padala tudi toča. Brez elektrike je ostalo okoli 8000 uporabnikov, predvsem na območju Komende, Vodic in Radomelj. Na Brniku so izmerili sunek vetra s hitrostjo 105 km na uro. Gasilci so posredovali na številnih lokacijah, vremenske razmere pa so se po noči začele umirjati. Cene nafte pa so znova poskočile, potem ko je Iran včeraj znova razglasil zaprtje Hormuške ožine. Poteza sledi svežemu krogu ameriških napadov, eskalacija pa se je začela v torek s sestrelitvijo ameriškega helikopterja Apache blizu ožine. Brent je zrastel na dobrih $95 za sodček, ameriška nafta WTI pa na okoli $92. Ameriška vojska sicer sporoča, da ladje po ožini še vedno plujejo, prek nje namreč poteka petina svetovne oskrbe z nafto. Svetovne glasbene zvezde pa zasedajo odre v Severni Ameriki, kjer se danes začenja težko pričakovano svetovno prvenstvo v nogometu. Ker turnir prvič v zgodovini skupaj gostijo Mehika, Kanada in Združene države Amerike, bomo priča kar trem ločenim otvoritvenim spektaklom. Danes bo v Mehiki kot prva na oder stopila Shakira, v prihodnih dneh bosta občinstvo ogrevala še Kanačan Michael Bublé in pop zvezdnica Katy Perry.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 €. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha, temperature bo do dneh bosta občinstvo ogrevala še Kanačan Michael Bublé in pop zvezdnica Katy Perry.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 €. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Danes se bo

0: razmerna pooblačitev in kakšna stopinja več.
1: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami tudi na cestah, 2 minuti čez 8, sta na cestah pa jutrani zastoji. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo v Domžalah od Krtine, pa tudi na gorenjski avtocesti od Povodja, zastoji pa tudi na južni in severni ljubljanski obvoznici, pa tudi na vzporednih regionalnih cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite, previdno in potrpežljivo pa kamorkoli se odpravljate.
0: Jutro je še lepše v dobri družbi. Zato sta tukaj Urška Benedik in Tilen Notrič, da vas pospremite iz postelje naravnost v nov dan.
1: Dobro jutro,
2: tri minute čez osmo. Ja. Kaj boš povedala?
1: Ja, znači, sem si zobe že umila, upam, da tudi vi danes o tem debatiramo. Na nič 30, 200, 120 lahko tudi javite, kakšna noč je za vami. Na Gorenjskem je bilo kar pestro,
2: vremensko dogajanje, kar se ne vihtiče.
1: Lahko pa dodate, lahko pa, ne, pač, da je bilo hrupno tudi zaradi česa drugega lepega.
2: Tako, 30, 200, 120.
1: Je pa danes tudi svetovni dan risa.
2: A, živali.
1: Živali, tila ne unga po tega, po papirju. No, on je to razumel.
2: Ja, aha, okej. Okay. Ja. Ja, bomo tudi, ker v Sloveniji jih imamo zelo malo še.
1: Ja, ne? Tako da. Pa tudi dan dobre glasbe je danes.
2: A ja?
1: Kar pa vsak dan izpolnimo v Gorenjskem jutru.
2: Dejmo,
1: The Joker. Dobro jutro.

0: crvena jabuka, gorensko jutro in lepo dobro jutro, 14 čez 8 voščiva Tilen in Urška.
1: Dobro jutro.
0: Takole, danes obeležujemo svetovni dan risa, največje evropske divje mačke.
1: Ja, in čeprav lahko odrasel ris tehta tudi več kot 20 kg in skoči do 6 metrov daleč, ga v naravi zelo, zelo redko opazimo, ne, če ga imamo pravzaprav res srečo. Ris je namreč izjemno previden in tudi samotarski. In tudi v Sloveniji jih živi nekaj, ampak le nekaj deset, zato velja za eno naših najbolj dragocenih in zaščitenih živalskih vrst. Risi so torej samotarski, previdni, tako da ne, če boste šli ta konec tedna na sprehod v gost, obstaja zelo, zelo majhna možnost, ne, da ga boste srečali, če pa ga boste, potem pa vam bo to zagotovo prineslo srečo. Dionne Warwick, Heartbreaker, pa že v ozadju. Tudi dobra glasba poskrbi za srečo in dobro počutje. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Bruno Mars, Count on Me, še slabe 4 minute manjkajo do 8:30. Urška in Tilan sva v vaši družbi. Dobro jutro v gorenskem jutru. V nadaljevanju pa sledi tudi tale. No Doubt in Don't Speak, jaz se spomnim, ne, zver, ko slišim to pesem, me ponese v čas najstništva, trpljenja, ne, poslušala sem No Doubt, Kelly Clarkson, Because of You, pa
1: Jar
0: še uno,
1: of Heart,
0: Jar of Heart, pa tistole, Black Eyed Peas, Shut Up.
1: Ah, ok, v glavnem vse ti sporoča, da vtihni, tako da 3-4 zdaj, se še vidim še pred to, pa Bee Gees in You Win Again.
0: Ja, zdaj le za pokušino v nadaljevanju, pa v celoti, takoj ko preverimo, kaj je novega na in po Gorenjski, ostanite.
2: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
4: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
5: Na Zalogi v Avtohiši Kranj. Citroen.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Oh, super izgledaš. A imaš novi hlače?
13: Ja, hlače Leni. Klasičen kroj iz vrhunskega materiala. Raztegljive, elegantne in udobne. Edine hlače, katere z veseljem nosim na delu, doma in na sprehodu. Leni. Cojzova 1 Kranj. Wow, bubble tea. Piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
14: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
15: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
16: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
17: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
18: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
19: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
20: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
19: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
21: Občina Jesenice je na območju Center 2 ob otroškem igrišču poskrbela za zasaditev novih dreves. Ob igrišču zdaj rastejo javori, ob dostopni poti do igrišča pa 2 okrasni češnji. Zasaditvijo so nadomestili drevesa, ki so jih morali odstraniti zaradi gradnje komunalne infrastrukture v okviru rekonstrukcije območja. Že med načrtovanjem in izvedbo del so predvideli ukrepe za ponovno ozelenitev. Nad novo infrastrukturo je občina zagotovila protikoreninsko zaščito zaščito, komunalne vode pa umestila na ustrezno globino, kar omogoča rast novih dreves tudi na tem območju. Nova drevesa bodo prispevala k prijetnejšemu videzu soseske, več zelenja pa bo v prihodnjih letih zagotavljalo tudi senco in kakovostnejše bivalno okolje. Skupaj z Zavodom za šport pa so zaključili tudi energetsko in tehnološko posodobitev pomožnega nogometnega igrišča v športnem parku Podmežakla. Zamenjali so vsa svetila z novo LED razsvetljavo, ki zagotavlja boljšo osvetljenost igrišča in učinkovitejšo rabo energije. Občina Škofja Loka se je pridružila pobudi Zelena in zdrava pisarna prijazna Sloveniji, s katero želi še dodatno okrepiti trajnostno delovanje ter spodbujati odgovorno ravnanje z viri in zdrave navade na delovnem mestu. Pobuda, ki jo izvaja Slovenska turistična organizacija v okviru zelene sheme slovenskega turizma, spodbuja organizacije k uvajanju vsakodnevnih praks, ki zmanjšujejo vplive na okolje in prispevajo k bolj zdravemu delovnemu okolju. Pristop k pobudi je del prizadevanj občine Škofja Loka za pridobitev platinastega znaka Slovenija Green, najvišjega priznanja na področju trajnostnega razvoja destinacij. Hkrati pa predstavlja potrditev, da občina številne trajnostne ukrepe že izvaja ter spodbudo za nadaljne izboljšave. V okviru pobude bo občina še naprej spodbujala odgovorno rabo energije, vode in drugih virov, zmanjševanje količine odpadkov in njihovo pravilno ločevanje, uporabo trajnostnih oblik mobilnosti ter ustvarjanje zdravega in prijetnega delovnega okolja.
0: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha, temperature bodo danes nekje od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sprva jasno, s hladnim jutrom, čez dan od severa zmerna pooblačitev in kakšna stopinja več.
1: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
22: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
23: Sveže, hitro, prometno.
24: Prvi z vami tudi na cestah, še vedno zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, pa tudi na štajerski avtocesti pred delovno zaporo v Domžalah od Krtine proti Ljubljani, seveda na zastoj tudi na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika proti Kozarjam in severni ljubljanski obvoznici od razcepa za Dobrova proti Novim Jaršam. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55, pa tudi v tem jutru prava telefonska številka, če še kaj opazite. Srečno.
23: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
25: Najprej No Doubt in Don't Speak, še prej pa Bee Gees in You Win Again. Dobro jutro.
26: Kaj se sliš?
23: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: No doubt in Don't Speak v Gorenskem jutru, 18. še manjka do 9. Tilen in Urška se zbujava z vami. In kaj ponavadi narediš prva stvar, Urška, ko se ostaneš zjutraj?
1: Ko ustanem zjutraj, grem pržgat avtomat za kavo, kavomat, grem na WC in si grem umit zobe. Seveda,
0: in umitih zob, ki jih danes govorimo,
1: ja,
0: ustni higieni.
1: Ja, in se dobro počutimo, ne, potem tudi, kar malo bolj, mislim, ko si umijem zobe, zjutraj res prav tak svež dah, no, in se dobro počutim.
0: Ja, lahko pa da eni tudi ne, ja. No, ampak fajn je, če to delamo večkrat na dan, vsaj dvakrat, ne, zobozdravniki vedno opozarjajo tudi na nitkanje.
1: Tako.
0: Ampak zdaj mi dva nisva, ne, strokovnjaka, poletje je tukaj, mi si radi prvošmo, marsikaj damo ta naša usta.
1: Ja, tudi malo bolj sproščeni smo, ne, poleti in mogoče malo tudi pozabimo na to zobno higieno in na, se pravi, higieno ustne votline, tudi kar se tiče besed, ampak o tem morda.
0: Koliko pač ti drugič govoriš, non stop? Jaz sem hotel samo reči, da smo bolj sproščeni in zdaj katera živila so tiste, ki pa škodujejo zobem in pa zobni sklenini.
1: Ja, o tem pa Martin Ramfel, doktor dentalne medicine, ja, in tudi specialist javnega zdravja na NIJZ.
2: Najbolj škodljiva so sladke pijače, ker vsebujejo dve zelo nevarni količini z vidika trdih zobnih tkiv, to so sladkori in pa kisline. Ne? In na eni strani kisline, ki so za sami te hrani že raztapljajo zobno površino, potem dodatno pa še potem prispevajo sladkorji, ki jih potem bakterije v zobnih oblogah presnavljajo. Tako da najslabši vidik ima hrana, ki pač vsebuje in sladkorje in kisline, in pa tudi hrana, ki je z visoko vsebnostjo sladkorja in pa lepljiva.
1: Tilen, ti imaš ful lepe zobe.
0: Hvala.
1: A ti pa ful malo sladkorja poješ, ali kva? Mislim, tako me čudi me, ta ja, ne, kontradiktornost.
0: Ja, lej, skrivnosti velikih mojstrov, ne.
1: Mi je boš zaupal, ne.
0: Ja, ja, ja, sukar je bele barve, ne.
1: Aaaa, okej. Okay.

0: Puerto Rico.
1: Split na trgovine z vijaki.
2: Kam D.O.O.
3: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin. Brunarica in hiša Kosobrin.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni pohištva Prevc.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Slovenija danes prešteva škodo po sinočnem neurju. Samo v Komendi so zabeležili skoraj 130 intervencij, poškodovane so hiše, ceste so neprevozne, več kot 1500 gospodinjstev je še brez elektrike. Občina Komenda zagotavlja brezplačno folijo za prekrivanje strehe, tisti, ki potrebujejo nadomestno prenočišče ali agregat, pa lahko pokličejo na številko 40 625 199. Brez elektrike so od včeraj tudi v Halozah. Hude toče je v Podravju uničila polja, sadovnjake in vinograde. Na Kmetijskem inštitutu v Ptuju pa opozarjajo, da je toča uničila vse v semenski pridelek slovenskih avtohtonih sort. Brez državne pomoči je ogroženo slovensko semenarstvo. Ameriški predsednik Donald Trump pa je včeraj novinarjem v ovalni pisarni povedal, da ga inflacija ni strah. Obožujem jo, je dejal dobesedno. Izjava je padla isti dan, ko so uradni podatki potrdili, da je majska inflacija v ZDA dosegla 4,2% največ v treh letih. Soditeljica Fox Newsa Jessica Tarlow je na omrežju X takoj zapisala, da so demokrati pravkar zmagali na vmesnih volitvah. Kanadski znanstveniki pa so našli 700 tisoč let star mamutov DNK. V zamrznjenih iztrebkih arktičnih veveric iz Jukona so namreč našli pravo zakladnico odlično ohranjenega DNK-ja. Zamrznjena tla so delovala kot popolna časovna kapsula, računalniki pa so iz teh ostankov že uspešno sestavili genske zapise iz umrlih dlakavih mamutov, starodavnih bizonov in celo gepardov. Rezultati raziskave pa bodo javno dostopni tudi podjetju, ki načrtuje obuditev mamuta. Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Temperature bodo danes nekje od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sprva jasno, s hladnim jutrom, čez dan od severa zmerna pooblesk, zapise iz umrlih dlakavih mamutov, starodavnih bizonov in celo gepardov. Rezultati raziskave pa bodo javno dostopni tudi podjetju, ki načrtuje obuditev mamuta. Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Temperature bodo danes nekje od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri

0: Rije. Subvencija do 500 eurov.
1: Do 630 obrokov. Bez troškov i obresti.
0: A2U Šenčur.
2: Sveže, hitro, prometno.
3: Prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez 9 so zastoji, pa še vedno tisti klasični jutrani na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, pa tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo v Domžalah od Krtine proti Ljubljani, kot sem rekla. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Kozarjam in severni ljubljanski obvoznici od razcepa za Dobrova proti Novim Jaršam. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
2: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
3: Gorenska, dobro jutro, dobro dan.
4: Lepo, dobro jutro, 3 minutke je čez 9.
3: Nisva več sama.
4: Končno, ne?
3: Ja, končno ti si zdaj v manjšini, še tako zares.
4: No, ampak bom prevzel besedo, ja, tako da, draga Urška.
3: Umakni se.
4: Umakni se. Eva Hren v naši družbi. Eva, lepo, dobro jutro.
5: Dobro jutro obema.
4: Kako je tole, kako nama grejo jutra? Sva bolj jutranja ali...
5: Mislim, ja, jaz sem jutranji tip, samo danes, ne vem, nekako to vreme, jaz ne vem, bo dež ali kaj bo. Vse me malo dol tišči. Tako da sem se na poti, da sem do dobro zbudila z vsemi temi zastoji, ki ste jih ravno kar prebrali, ne? Uh-huh. Pol to ni problem, tako da so živčki kar na vrhu, ampak super, vzdušje tle dobro. Tako da...
4: Gorenjska avtocesta res ponuja, ja. Taka luštna jutra. No? Ja. Iz kje si se pripeljala?
5: Pripeljala sem se z Ljubljane, tako da ni bilo predaleč. Imam pa Ljubljana, ima tudi svoje zastoje, tako da... glavno veselje, ne, na cestah, jaz ne vem, ampak mislim pa, upam in želim, da bomo imeli pa seveda čez nekaj časa krasne nove ceste z več pasovnicami in bomo uživali v sadovih tega trpljenja. Zdaj.
4: Se strinjam. Eva, kaj vse je novega? Najprej si bova poslušala eno pesem, ampak to, da poslušalce malo natizava. Nekaj novega si danes prišla predstaviti, ne?
5: Ja, danes diham.
4: Okay.
5: ja, prišla sem predstaviti novo skladbo, ki je en delček novega albuma, ki sva se zdele off the record, sva se pogovarjala, da bi moral biti že zunaj kar nekaj časa nazaj, ampak septembra ne bi šel pri založbi Nika, tako da evo ga, prvi, oziroma to je drugi singel, Diham.
4: Dobro, mi si prvošimo eno tvojo, potem pa gremo dihati skupaj, bro.

0: Takole zveni pomlad, Eva Hren je v naši družbi, 9 minut je čez 9. Eva, lepo dobro jutro. Pomlad imaš rada, kateri je tvoj najljubši letni čas? Poletje je pred nami namreč.
1: To je res, ampak jaz sem, ravno včeraj smo se pogovarjali, sem v bistvu bolj zimski človek. Jaz sem tako, poleti sem pravzaprav kar precej neuporabna. Tako sem jaz tako tista riba na placu ob 12, ki je noben noče. Jaz sem v neki senci in sem usta odpiram. Res zelo, zelo slabo reagiram na vročino. Zima mi je pa ravno prav tako, tam res mi v bistvu malo... ne vem kaj, po žene mi kri po žilah in se pol tudi hitreje premikam. Nekako sem bolj za te jesenske, zimske.
0: Ampak jaz, ko rečem Eva Hren in poletje skupaj, pomislim na MMS, pa na, ne vem, poletno noč. Tako da se mi zdi, da imate s poletjem kar neko veliko povezavo. No?
1: Ne, mama. Ampak tako, to je tako, če je glasba zdrava, ne itak, seveda to vse drugače. Ampak tako, deva reč, čist telesno. Doživljam lažje, malo hladnejše dneve. Pa tudi tako, no, zdi se mi, da z leti, ravno zdaj razmišljam, ko grem na morje, od 10 do 4 pravzaprav ne morem nič kaj dosti več početi, ker je tako roče, da mislim, da bom mogla izbirati mečkom bolj gorske destinacije. Kar je pa Gorenjska ravno prava.
0: Genau, ta prava za
1: a ne,
0: to.
1: A ne, da znam.
0: Ja, lepo pa v hotelski sobi malo predihavaš hladen zrak tako. Od klime in ko sva ravno pri dihanju. Kakšne so tvoje tehnike sproščanja, na kakšen način dihaš. Verjameš v to, da je dihanje zelo, konc koncev zelo pomembno, oziroma en velik del nas in našega počutja.
1: Vsekakor to je nekaj, kar delamo mi podzavestno, brez tega ne bi mogli živeti, pa tudi seveda recimo za glasbenika, za pevca pa sploh, ne. In dihanje pravzaprav trenutno, ta trenutek dihava, mi dva vsak, ki naj jo posluša, diha. Dihamo včasih bolj globoko, kadar smo mogoče razočarani, jezni, ne. Včasih hitreje, kadar smo znemirjeni. Pa seveda za pevca je itak dihanje zelo pomembno. To tudi ti zelo dobro veš, ne. Če dihanje nimaš nekako urejeno, potem tudi glas nekako ne služi ravno tako, kot bi moral. Pa tudi zadnje čase poskušam malo to Wim Hof metodo. To pomeni, da greš v mrzle vode, kjer pa tudi predihavaš, preden se potopiš v tisto mrzlo vodo.
0: No, me prav zanima, kje se Eva Hren v mrzli vodi namaka. To pa bi radi videli. Ampak danes ne bomo govorili o tem. Govoriva o novi skladbi, ki si nam jo prišla predstaviti. Sabo si prinesla tudi kitaro. Tako da jaz predlagam, da za začetek, preden karkoli poveva o njej, prežgeva tele strune, prežgeva strune v tvojem grlu. In da vidimo, kaj, tako, en tak mali tizek nam naredi.
1: Ajde, začetek, recimo. Zakaj ne morem prebivati v jami?

0: Eva Hren, živo v gorenskem jutru, dihamo skupaj. Hvala za tole, zelo lepo, imam občutek, da to, tale skladba prihaja pa nekje iz ko bi rekel, iz tebe, no, v glavnem, iz kje prihaja ta skladba?
1: Ja. Prihaja iz mene, sicer sodelujemo pri tem projektu Trije, Goran Rukavina je avtor glasbe. Moja zelo dobra prijateljica Špela Vintar piše tekste, ker se jaz sama, bom rekla, ne počutim dovolj. Oziroma imam take mojstro okoli sebe, da jaz zelo težko bi rekla, da so moji stihi boljši od tega. Ker pa me zelo dobro pozna, mojo življenjsko zgodbo, potem skuje te stihe take, da so
0: na kožo pisani.
1: Zaprav moji, tako ja. In je ta glasba, deva reči, čeprav nisem napisala, jaz je zelo, zelo moja.
0: Rekla si prele, ko so se pogovarjala, da je ta skladba bila v planu že res kar nekaj časa nazaj in sicer se vrneva v čas korone, ne?
1: Tako.
0: To obdobje je močno vplivalo na tebe, obdobje korone?
1: Ja, sej, mislim, da je pravzaprav na vse glasbenike. Diha me dobesedno povezano s trenutkom, ko daš masko dol in si presrečen, se šele zavedaš, koliko je to vredno, to smo zdaj po mojem že spet pozabili, ne? Ker ljudje smo taki, da hitro pozabimo. Ko daš masko dol in spet zadihaš s polnimi pluči. Ja, to je nastajalo v času korone, ko smo morali v bistvu to svojo kreativo obrniti malo drugam, koncertov ni bilo in smo rekli, nač, zdaj je idealen čas, da se kakšna nova stvar napiše, smo se skrivoma družili, tako kot neko tajno društvo, vsi trije in ustvarjali tole glasbo. No, to je bila v bistvu prva skladba, ki je bila napisana za ta album.
0: Za ta album si tudi rekla, a bova še preden poslušamo pesem povedala še kaj o tem albumu, dejva reči, ko bova pesem dala čisto na koncu, da vas pustimo na trnih. Zdaj, rekla si pa, da album prihaja september, ne, bo tak prelomni mesec za tebe.
1: Ja, september bo čas, ko bomo končno vse te skladbe dani na neko dejva reči prenosni, da bodo ljudi prišla. Seveda bo se v teh pretočnih kanalih, ker pa sem jaz še vedno človek starega kova, bom rada, da se neka stvar prime v roke in bo to še po vsej verjetnosti vinilka, ki bo zraven, mislim, ki bo, na kateri bo album. Pri založbi Nika bo išla, nekaj bi še rada povedala tudi o tej skladbi.
0: Seveda, pesem Diha je katera skladba na novi plati?
1: Ta je zdaj drugi singel, ki je prišel ven. Posneli smo pa tudi en super video spot, to moram povedati. Posnel ga je moj prijatelj Miha Tozon in v njem nastopa pravzaprav moja celotna družina, celo z mojim 83 let starim očetom, ki je privolil za to, da je prišel v videospot in sem mu za to zelo hvaležna, da se je...
0: A si to prvič naredila, da si dala familijo
1: ja,
0: v videospot?
1: Prvič.
0: In kako je delati s familijo?
1: Ja, zelo zanimivo, po en stran zelo domače, ne, po drug stran pa je to so vse en, deva reči, naturščki, ne, ki pridejo noter, ampak hkrati dajo pa tudi seveda videospotu neko to iskreno toplino, ki mislim, da tudi iz videospota nekako veje. Pa kupe enih mojih prijateljev je prišlo tako, da mislim, da smo zapakirali vse skupaj zelo en tako
0: lepo. Kje ste snemali video spot?
1: Pa spet pri eni moji prijateljici na Laurici v neni turistični kmetiji polni haflingerjev, to se sicer na video spotu ne vid, se pa zelo čut, ker smo imeli tak krasen dan z hrano, pijačo, druženjem in vmes se je posnel še s video spot.
0: Ma, super. Tako. A ne, da ni nekih, da ni neki vse po urniku, da ni občutek, da se res dela, ne?
1: Tako.
0: Ampak da je sproščeno in
1: tako.
0: To se tudi pol
1: začuti.
0: Torej, evo, skladba, ki je nastala pravzaprav med covidom in je luč ugledala nedolgo časa nazaj. Video spot pa si seveda lahko pogledamo že na YouTube,
1: tako
0: ne?
1: Tako je.
0: Ok, torej napišemo Diham in Eva Hren. Torej, ostala sva še pri debati o novem albumu, ki prihaja septembra. Koliko skladb bo na njem?
1: Jaz mislim, da jih bo 10 do 12.
0: Če kako zdaj misliš?
1: Ja, ni še, mislim se, zdaj le ta
0: se še dogajajo.
1: Se še dogajajo stvari, ja, ni še to čisto dokončno odločeno. Ker dajmo reči, dovolj sem že dala tega skozi, da sem nekaj nač zdaj, ko želim delati stvari, za katerimi res popolnoma stojim, ker če so to svojo pot, sem mnogo krat naredila tudi včasih, kar je bilo recimo politično korektno, pa mogoče nisem čistala za tem. Zdaj temu ni tako. V glavnem septembra pride ven, s tem bojo povezani tudi številni koncerti z mojo glasbeno skupino, ki jo vodi Goran. v glavnem, zelo se veselim tega. To je vedno tako, kot da bi se ti, kot da bi knjigo napisal, pa kot da bi se ti rodil nov otrok.
0: Otroček, ne? Ja, jaz upam, da bo tale nov otroček dobro dihal. Zdaj, kakšni so še plani za septembra? Omenila si že neke koncerte, ker jaz tebe vedno se spomnim, kako lepo žariš, kakšen orkester zraven, kakšen band zraven. Enkrat se spomnim, si pela ljudske pesmi v nekih preoblekah, to mi je kot mlajšemu ostalo, res v spominu.
1: To je zelo lepo.
0: Podobnega.
1: Ja, kot mlajšemu, ker dejansko smo delali to zato, da se pač ljudska glasba ne bi pozabila in še vedno delamo te glasbeno-mladinske koncerte v Cankrevem domu. To pomeni ljudska glasba v jazz preobleki. Drugače pa ja, september se ne bi konec septembra zgodil en krasen koncert v Galusovi dvorani, kjer se bo obujala popevka, prav konkretno, pa seveda skupaj z albumom, pa jaz vmes še počnem dosti drugih stvari, recimo zelo veliko tečem, grem na kar nekaj maratonov, tako da nisem sam glasbenica. Ja, počnem.
0: Bravo,
1: to
0: torej zdaj, ko je bil DM teh za ženske.
1: Ne, tam sem enkrat bila in zato me tam je bilo kar boj. Mislim, to se tam se komovčiš, pa tečeš. Ja, to pot ob žici, ja, pa grem v Palermo teč, pa
0: super.
1: Ogromno enih stvari, ja, imam eno tako fino družbo.
0: Kaj greš v Palermo?
1: Palermo grem pa 15. novembra.
0: Novembra, jaz bom malo pred tavo tam.
1: Res?
0: Ja, ti bom poslal, dej, če se splača iti. Ampak laufat pa sigurno ne bom šel. Ne, moja tehnika za dihanje se pri laufanju kar ustal. Pozabam, kako se diha. Zdaj, če bi lahko poslušalcem dala en benefit, recimo, ko govoriva glih o dihanju, imaš kakšno tako posebno tehniko dihanja ali pa sproščanja, mogoče, ki lahko zdaj probajo, ki se peljejo v avtu, v službo, kako se ti recimo umirjaš pred nastopom ali si glih obratno delaš počepe pa sklece?
1: Ne delam počepov. Jaz sem zelo umirjena pred nastopom, pa drugač pa sicer ni nobene posebne tehnike. Jaz sam poskušam, dajmo reči, z nekimi dobrimi informacijami, si narediti, koliko je to zelo povezano, ne? Kako moja glava, kako naša glava razmišlja, seveda z dihanjem in da je to skupaj, ne vem, dan se bo v redu izteko, ne? A pa dan se v redu izteka, je recimo neka afirmacija in potem poskušaš samo umiriti dih skozi nos, dihant pa potem
0: globoko izdihna. Torej, dobre stvari vdihnemo noter, slabe izdihnemo ven. In mi zdaj ne bomo vdihnali tele skladbe, jo bomo pa poslušali. Torej, Eva, hvala ti za obisk. Zdaj pa je čas, da premierno, ne, v Gorenjskem jutru tudi zadihamo skupaj in jo premierno poslušamo. Vabljeni seveda kasneje tudi na naša socialna mreža, da pogledate, kako tole zgleda, ko je Eva prišla v naš studio, Instagram, Facebook, TikTok. Drugače pa, Eva, srečno ti želimo in upam, da se vidimo spet na kakšnem koncertu.
1: Najlepša hvala vsem za to sončno jutro. Hvala.
0: Hvala tebi.

0: Weekend u Mr. Petu. Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
5: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
4: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
6: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Samo v Komendi je močno poškodovanih več kot 100 objektov. Kot smo že poročali, je Slovenijo sinoči prešla močna nevihtna celica, ki je prinesla močan veter in nalive, ponekod tudi točo. Zaradi neurja sta bili na Gorenjskem najbolj prizadeti občini Komenda in Cerklje. Gasilci so črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa z cestišč in objektov ter prekrivali odkrita ostrešja. Močno poškodovanih je bilo več kot 150 objektov, od tega več kot 100 samo v občini Komenda, ki je najbolj prizadeta, škoda pa je ogromna. Na terenu na prizadetih območjih je sicer več kot 165 gasilskih ekip v več kot 50 občinah po vsej državi. V občini Cerklje na Gorenjskem je poškodovanih 30 objektov, precej škode je tudi v občini Kamnik. V občini Komenda poteka sanacija objektov, zagotavljanje prevoznosti cest, odstranjevanje podrtega drevja in odprava izpada električne energije. Posredovali so tudi 10 nekoliko večjih agregatov, ki pomagajo pri oskrbi šol, vrtcev in ostalih javnih objektov. Danes pričakujejo tudi 3 specialna vozila za delovne višine, s katerimi bodo pomagali pokriti velike objekte na tem območju. Na poti pa je tudi ekipa z droni, ki bo v celoti posnela območje. V Komendi ocenjujejo, da bo potrebnih nekaj dni za osnovno sanacijo. Poškodovane niso le strehe, ogromno je tudi skoraj podrtih sten na hišah. Zato bo sanacija zelo obsežna. Poročajo tudi o težavah v hlevih, kjer je prišlo do pogina živali, predvsem perutnine. Gasilci so bili sicer že sinoči na terenu poleg omenjenih Komende in Cerkelj na Gorenjskem, tudi v Škofji Loki, Naklem, Kranju, Jesenicah, Kamniku, Medvodah, Preddvoru, Radovljici, Šenčurju in Tržiču. Hudo neurje je na regionalno cesto Kamnik-Mengeš podrlo več drogov, zaradi česar je bila cesta polovično zaprta. Ustavljen je bil tudi železniški promet med Ljubljano in Kamnikom.
7: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Temperature bodo danes nekje od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa zmerna pooblačitev in kakšna stopinja več.
8: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Sveže, hitro, prometno.
11: In prvi z vami tudi na cestah, 4 minute čez pol deseto, pa takole previdno na primorski avtocesti. Če greste v smeri Kopra pred izvozom Logatec, cestni delavci popravljajo ograjo, tam previdnost in seveda potrpežljivost ne bo odveč. Pokvarjeno vozilo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Dragomerjem, pa še dve radarski kontroli ste sporočili. Na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam je škatla, prva v delovni zapori Kran vzhod, druga pa v zožanju pred izvozom Kran zahod, v obeh primerih pa seveda hitrost prilagodite razmeram na cesti. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
10: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Status quo in the army now, še 13 minut manjka do 10. Gorenjsko jutro pa se takole počasi zaključuje in preveša v gorenjsko dopoldne. Vsi smo že malce navihani, a preden bomo navihani, imamo še eno obvestilo. Ti si navihan, Tilan, zato sem to
1: rekla. Ja, kaj pa kar reči, so vsem, da so navihani.
0: Ja, pač
1: navihančki.
0: Ja, navihančki.
1: Ko so ravno pri navihančki, tudi to bi pasalo.
0: Ja. Ampak še prej obvestilo. Uporabnike pitne vode na območju vodovodnega sistema Dovje Ancel. Dovje od hišne številke 79 do 102 obveščamo, da je od 11. junija 2026, torej od danes, zaradi zagotavljanja varne oskrbe s pitno vodo, potrebno vodo pred uporabo v gospodinstvu obvezno prekuhati. Voda mora vreti saj 3 minute. Ukrep obveznega prekuhavanja vode pa velja do preklica. Ukrep racionalne porabe in varčevanje s pitno vodo pa je s 1. junijem 2026 preklican. Prosijo in se hkrati zahvaljujejo za razumevanje.
2: Tako mi pa se zahvaljujeva za dobro družbo. Jutri se spet poslušamo zjutraj od 6 do 10. Pa enega velikega ljubčka, ne? Podržim, zadržim, pride sonce. To upam, da se danes zgodi.
0: Se bo. Pa dobra glasba, ki bo poskrbela za dobro voljo tudi v nadaljevanju.

0: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
5: Moj mož pravi, da še ni imel boljših hlač. Vedno jih ima na sebi. Jaz pa pravim, hvala Leni. Klasične džins hlače vedno v trendu. Tudi podaljšani kroji in manjše in večje konfekcijske številke. Zoizova 1 v Kranju. Leni.
6: Izberi avto in odpeli.
7: GB Leasing vse uredi takoj.
6: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: 24 mesecev miru, to je to.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Radio Kranj. Gorenjski radio. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: prejavilo jutro na Radiu Kran. Radio Kran, to so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Dario Štraustisu. Neurje, ki je včeraj zvečer prizadelo Gorenjsko, je po noči doseglo tudi vzhod Slovenije. V Svetem Tomažu pri Ormožu je toča padala 10 minut in na njivah in vrtovih povzročila ogromno škode. Plaz toče je bila vidna še zjutraj. Toča je zalijela tudi okolico Ptuja, kjer je zaradi neurja mnogo gospodinjstev še vedno brez elektrike. Na Celjskem so gasilci celo noč odstranjevali podrta drevesa s cest, podrto drevje pa je poškodovala javno razsvetljavo. Intervencije so bile zabeležene tudi na Koroškem in Štajerskem. Slovenska vlada pa bo danes predvidoma odločala o odpravi mejnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga Slovenija izvaja že od oktobra 2023. Nadzora ne bo konec, policija ga bo le prenesla z mejnih prehodov v notranjo z države, kar bo razbremenilo promet na preobremenjenih mejnih cestah, kot pravi Slovenijo skupaj z 8 drugimi državami pozvala Evropska komisija. Ameriško podjetje Emergence AI pa je izvedlo nenavaden eksperiment. 5 umetnim inteligencam je prepustilo vodenje virtualnih skupnosti in opazovalo, kaj se zgodi. Rezultati so presenetljivi, medtem ko je Claude vzpostavil mirno demokracijo brez kriminala, je Groko v svetu v zgor 4 dneh doživel apokalipso. 183 kaznivih dejanj, požiganje volilne goljufije in popolno izumrtje. Googlov Gemini je sicer preživel kaosu, a so vsi preživeli, medtem ko so v simulaciji ChatGPT-ja vsi miroljubno umrli od lakote, saj je bil model preveč pasiven za realne razmere. Eksperiment opozarja, da umetne inteligence zahtevajo skrbno varnostno zasnovo.
2: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
1: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa razmerna pooblačitev. Temperature pa bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski Istri do 25.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zaprtje počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem Shod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti pred Polskavo proti Ljubljani.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
1: In Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti pred Polskavo proti Ljubljani.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: po 11. danes, ampak najprej po vrsti, najprej je tule infotočka.
1: Infotočka.
0: V današnji infotočki bomo najprej poklicali v Gorenjski muzej, tam bodo v soboto in nedeljo potekali Evropski dnevi arheologije, ki tudi vam, obiskovalcem, omogočajo, da stopite v stik z arheologijo. Kako in kje? Več v nadaljevanju. Pogledali bomo pa tudi v ustno votlino, zobje so namreč ogledalo našega zdravja. Preverili bomo, kako pogosto si jih moramo umivati in tudi katera živila so tista, ki škodujejo zobem in zobni sklenini. To v današnji infotočki, več pa v nadaljevanju, ko začnemo takoj po tejle. Dobar dan. Dobar dan.

0: Lepo pozdravljeni na Radiu Kran. To soboto in nedeljo bodo v Gorenjskem muzeju potekali Evropski dnevi arheologije. Namenjeni so vsem, ki jih tako ali drugače zanima preteklost, pa tudi tistim, ki imajo radi muzeje, zlasti pa arheologijo. Pa tudi, če ne. Vsekakor se tam najde marsikaj zanimivega, predvsem pa vidi. O dnevih arheologije se bom zato pogovoril z Manco Omahen Gruškovnjak z Gorenjskega muzeja. Lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
0: Mogoče za začetek, ker tudi mene zanima, kaj so ti Evropski dnevi arheologije?
1: V Evropske dneve arheologije se vključujejo različni posamezniki, inštitucije, društva, vsi, ki se na tak ali drugačen način ukvarjajo z arheologijo, arheološko dediščino ali njeno promocijo v javnosti, in pridružuje se jim tudi Gorenjski muzej.
0: Vsekakor tudi Gorenjski muzej, ki ob tem prireja tudi v soboto in nedeljo program, namenjen seveda arheologiji, predvsem pa obiskovalcem, no, da se arheologija približa obiskovalcem muzeja. Čutim zdaj, da bova odkrila nekaj novega, tako kot se v arheologiji to zgodi. Kaj lahko odkrijeva za soboto in nedeljo, kaj se bo dogajalo?
1: No, nekaj novega starega bomo odkrivali, in sicer v soboto 13.6. organiziramo voden ogled arheološkega najdišča Ajdna nad potoki pri Žirovnici. Gre pa za znamenito višinsko naselbino iz obdobja preseljevanja ljudstev. Po najdišču nas bo vodil dr. Milan Sagadin, ki ga številni poznajo kot dolgoletnega konzervatorja na Zavodu za varstvo kulturne dediščine v Kranju, ki je med drugim na Ajdni tudi izkopaval, se pravi, boste obiskovalci bodo res bili informacije iz prve roke. Zbrali se bomo pa ob 10. uri na najdišču, tako da ljudi vabimo, da pridajo sami. Opozoriti pa je treba, da ker leži najdišče na vzpetini, ki ima čez 1000 metrov nadmorske višine, je potrebno dober del poti opraviti peš. Smo pa za vse informacije glede dostopa na voljo, in sicer na elektronskem naslovu manca.omahen@gorenjski-muzej.si. Na telefonski številki 059-096-632 ali pa tudi na naših socialnih omrežjih, ki lahko najdete na Instagramu ali pa na Facebooku. Za ogled najdišča pa zbiramo prijave.
0: Na spletni strani Gorenjskega muzeja so dostopne vse te informacije, ki sva jih ravno kar omenila. Torej, vi vabite v soboto na ogled, brezplačen ogled arheološkega najdišča Ajdna nad potoki v občini Žirovnica. Dostop do najdišča je v lastni organizaciji obiskovalcev, del poti pa je treba opraviti tudi peš. Priporočate kakšno posebno opremo za ogled najdišča, za tiste, ki jih zanima?
1: Zdaj, kar se tiče opreme, seveda primerna obutev, tako kot za vsak drug pohod, da je seveda dovolj tekočine, za bolj lačne tudi kaj hrane. Je pa na voljo, je več različnih poti, tako da so tudi različnih težavnosti. So pa vse poti označene, tako da s pristopom, mislim, s pohodom ne bi smelo biti težav.
0: Za pomoč pa je tudi tehnologija na pametnih telefonih.
1: Ja,
0: tudi to. Kakšen pa je program v nedeljo, pa bova povedala v nadaljevanju. Nedelja je namenjena najmlajšim, tudi za njih so v Gorenjskem muzeju pripravili delavnice, pa tudi drugim, namreč na nekatere razstave povezane z arheologijo bodo omogočili prost vstop.

0: Poslušate info.točko na Radio Kranj, dober dan, še vedno je na telefonski zvezi z mano Manca Omahen Gruškovnjak z Gorenjskega muzeja, kjer bodo v soboto in nedeljo potekali Evropski dnevi arheologije. Prej sva že govorila o tem, da organizirajo in vabijo na voden ogled arheološkega najdišča Ajdna nad potoki, tu je v občini Žirovnica. Več informacij o tem najdete na spletnih straneh Gorenjskega muzeja, v nedeljo pa pripravljajo tudi delavnice za najmlajše.
1: No, otroci se bodo lahko vživeli v arheologe in v te občutke, ki jih mi imamo ob odkrivanju novih najdb na delavnici Bodi arheolog, kjer bomo s pomočjo arheološkega peskovnika najdbe izkopali, jih pa na to tudi proučili in spoznali tudi delo arheologa v muzeju. Se pravi, kaj se z najdbami pa dogaja potem, ko je izkopavan, že pridajo v muzej. Delavnica je primerna za otroke od 5. do 12. leta starosti, dobimo pa se na dvorišču gradu Kizelštajn v Kranju.
0: No, ko ste ravno omenili, pa bi vas kar vprašal, Manca, kakšen pa je občutek, ko odkrijete arheologi nekaj novega?
1: No, jaz bi rekla, da v prvi vrsti veliko vznemirjenje, občutek, da držiš v roki nekaj, kar že stotine let ali pa mogoče celo več tisoč let ni držal nihče drug, kar ti omogoča ta neposreden stik z prebivalci iz preteklosti, ki so izdelali in uporabljali ta predmet.
0: No in podobne občutke lahko podoživite tudi vi, predvsem otroci v nedeljo v Gorenjskem muzeju, kjer pripravljajo delavnice v sklopu Evropskih dnevov arheologije. Več informacij najdete na spletnih straneh Gorenjskega muzeja. Za konec pa morda lahko poveva še to, tudi nekaj razstav bo Gorenjski muzej to soboto in nedeljo omogočil obiskovalcem brezplačno.
1: Da, tako, za vse, ki so že prerasli otroške delavnice, hkrati pa jih ne mika hoja v hrib, imamo v soboto in nedeljo, torej 13. in 14. 6. brezplačen ogled arheološke razstave Železna nit v mestni hiši v Kranju. Lahko pa si brezplačno ogledajo tudi znamenite poznantične oklepe v gradu Kizelštajn. Brezplačen pa bo tudi vstop v kostnico pri cerkvi svetega Kancijana. Če bi pa radi si ne samo ogledali arheološke najdbe, ampak o njih tudi kaj prebrali, bodo pa vse arheološke publikacije Gorenjskega muzeja znižene za 50%.
0: V okviru Evropskih dnevov arheologije, torej Gorenjski muzej to soboto in nedeljo odpira svoja vrata in prireja tudi ogled arheološkega najdišča in pa delavnice za otroke. Več informacij kot omenjeno na spletnih straneh Gorenjskega muzeja. Vam, gospa Manca, pa hvala lepa za vse tole povedano in lep pozdrav.
1: Ja, hvala in še enkrat vabljeni.

0: Še vedno poslušate Info.točko na radiju Kran, dobro dan. No, a ste si danes že umili zobe in če ja, morda kolikokrat? Zobe so namreč ogledalo našega zdravja in na nje pogosto pomislimo šele takrat, ko nas začnejo boleti. To pa ni prav. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije namreč ustne bolezni po svetu prizadanejo skoraj 3,7 milijarde ljudi, torej skoraj polovico prebivalstva. Strokovnjaki zato opozarjajo, da je redna ustna higiena ključnega pomena. Zobe naj bi si umivali vsaj dvakrat na dan, po možnosti tudi po obrokih, pravi naš sogovornik.
1: Pravzaprav se umivanje zob odsvetuje vsaj pol ure po obroku, še posebej, ko je pač bila hrana, ki smo vzeli kisla, imela za sebi kisline. Gledano na splošno pa je za dobro ustno zdravje dovolj ščetkanje oziroma umivanje zob dvakrat na dan, najbolje zjutraj in zvečer.
0: Tako Martin Ranfel, doktor dentalne medicine z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki pravi, da je še posebej pomembno večerno umivanje zob, saj po noči nastaja manj sline, zato so zobje tudi bolj izpostavljeni delovanju bakterij in kislin.
1: V bistvu je tisto večerno umivanje ključno, ne, ker so pač zobne obloge ostajajo na zobeh in bakterije v zobnih oblogah delujejo. Tako da je treba vse dvakrat na dan odstraniti zobne obloge, ne, ki se pa nabirajo tudi po noči, ko spimo in ne jemo.
0: Na zdravje zob pa ne vpliva le ščetkanje, ampak tudi prehrana. Sladke pijače, sladkarije, kisla živila in pogosto prigriskovanje lahko škodujejo zobni sklenini. Katera so živila, ki niso dobra za naše zobe?
1: V bistvu najbolj škodljiva so sladke pijače, ker vsebujejo dve zelo nevarni količini z vidika trdih zobnih tkiv, to so sladkorji in pa kisline. Ne? In na eni strani kisline, ki so za sami tej hrani že raztapljajo zobno površino, tem dodatno pa še potem prispevajo sladkorji, ki jih potem bakterije v zobnih oblogah presnavljajo. Tako da najslabši vidik ima hrana, ki pač vsebuje in sladkorje in kisline in pa tudi hrana, ki je z visoko vsebnostjo sladkorja in pa lepljiva. Ne?
0: Tako slišali smo, to je bil dr. Martin Ranfel iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Slišali smo, da je za zdrave zobe torej pomembna preprosta rutina, redno ščetkanje, uporaba zobne paste, tiste s fluoridi in pa seveda manj sladkorja. Vsekakor pa priporočamo tudi redne obiske zobozdravnika, ki bodo precej bolj prijetni, če bomo za svoje zobe skrbeli.

0: V nadaljevanju današnjega programa na Radiu Kranj se bomo najprej ustavili nekaj po 11. v oddaji Puls dneva. V kulturnem domu Medvode so že objavili abonma za prihajajočo sezono, ki se začenja oktobra in prinaša 6 kakovostnih koncertnih večerov. V Medvodah pa ta vikend poteka tudi Brassfest, prvi mednarodni festival takšnega formata pri nas, posvečen godbam, trobilnim zasedbam in sodobnemu festivalskemu utripu, in tudi o tem bomo govorili med 11. in 12. V oddaji Naš kraj za nazaj bomo zavrteli zgodovino nazaj. Vse 11. junije bomo preleteli in izbrskali, kaj zanimivega se je zgodilo na današnji dan v zgodovini, v preteklosti. Seveda pa kolegica Urška vedno postreže tudi z zanimivimi zgodbami iz naših krajev, seveda povezane z preteklostjo. Naš kraj za nazaj nekaj po 12. Ob 13.30 tudi danes Gorenjski mozaik, naša dnevna informativna oddaja, popoldne pa smo z vami med 14. in 18. v Gorenjskem popoldnevu.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kranj.
0: Čas je za rubriko Izgubljenčki na Radiu Kranj, kjer iščemo pogrešene hišne ljubljenčke ali pa osebne predmete, in imamo enega hišnega ljubljenčka, psa. V stražišču pri Kranju se je izgubil pes, svetlo rjavo dlako in ovratnico. Najditeljem je sledil do njihovega doma. Skrbniki tega psa naj pokličejo na 051 226 249. Pogledate si lahko tudi spletno stran Radia Kranj, v rubriki Izgubljenčki se nahaja opis in pa fotografija omenjenega psa. Skrbniki naj pokličejo najditelje na 051 226 249.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2,000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
1: Radio Kranj, lokalne novice za Kranj in okolico.
6: Tudi v letošnjih počitnicah v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti, ki jih najdemo tudi na Gorenjskem, na primer v Planici, Kranjski gori, Bohinju in Javorniškem rotu, organizirajo počitniške programe polne veselja, zabavnega športa in ustvarjalnih dejavnosti. Namenjeni so vsem, ki želijo spoznati nove prijatelje in doživeti nekaj novega. Direktor CŠOD-jev Domen Uršič.
7: Poletne aktivne počitnice se izvajajo v vseh naših namestitvenih enotah, se pravi 25 lokacij, kjer se aktivne počitnice izvajajo. Tu pa lahko doživijo vse od kuhanja do učenja angleščine, gledališčnih delavnic, gozdnih dogodivščin. Veliko je vodnih aktivnosti, predvsem v tistih domovih, ki se nahajajo v bližini vode. Možnost je tudi izkušnja jahanja konja. Imamo tudi lokacijo na Štajerskem, kjer imamo svojo kmetijo in kjer se seznanjajo s samimi živalmi. Tako da same aktivne počitnice so zelo raznolike. Veliko je gibanja, raziskovanja, igre, smeha, predvsem pa nepozabni dogodivščin. Zdaj, cilj aktivnih počitnic je, da se otroci na en tak prijeten način učijo skozi izkušnjo, odkrivajo naravo, predvsem pa razvijajo svoje sposobnosti, odkrivajo, kje so njihove meje in seveda sklepajo nova prijateljstva, ki so v tem starostnem obdobju. Zdaj, aktivne počitnice organiziramo za zelo različne starostne skupine, tako da se jih lahko udeležijo otroci od 7 pa vse do 16 let, se pravi vsaka lokacija je specializirana za določeno starostno obdobje in temu so tudi potem prilagojene same dejavnosti. Predvsem pa nova prijateljstva strano od zaslonov v okolju, ki je nekako postavljeno tako, da spodbuja radove prednost, predvsem pa tudi sodelovanje.
6: Na poletne aktivnosti pa ne vabijo le osnovnošolcev, pač pa tudi srednješolce.
7: 30 let, odkar deluje CŠOD, smo tako spoznali vse starostne skupine in tudi smo ugotovili, da določene dejavnosti so potrebne, da jih razvijamo tudi za srednješolce. V zadnjih letih se posamezne enote specializirajo predvsem za socialne igre, ki so nekako namenjene prvim letnikom, ki pridejo v CŠOD, zato da se med sebojno spoznajo, da se naučijo sodelovanja. Tako da le praktično vse starostne skupine do študentov. Študenti so pa tisti, ki tudi v določenih trenutkih pomagajo pri samem izvajanju, predvsem, če gre za kakšne zelo specifične vsebine, s katerimi se seznanjajo na posamezni lokaciji.
6: Prijave so, kot dodaja, odprte do zasedbe mest. Več informacij o taborih po Gorenjski in tudi širše pa najdete na spletni strani csod.si pod zavihkom aktivne počitnice.
8: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa razmerna pooblačitev. Temperature pa bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski Istri do 25.
9: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
8: Nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti, zaprtje počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem Skot in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Okvara vozila ovira promet na štajerski avtocesti pred Polskavo proti Ljubljani.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
11: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Gorensko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
4: Na zalogi v avtohiši Kran. Citroen.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.

0: Kran. To su zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Neurje, ki je ponoči zajelo Slovenijo, je pustilo sledi tudi v Savinjski dolini in na Koroškem. Na Celjskem je padala toča v velikosti oreha, veter je odkrival strehe in podiral drevesa. Brez elektrike je zjutraj ostalo skoraj 670 gospodinjstev. Na Koroškem so gasilci preventivno evakuirali 2 stanovalce v poplavljenem potoku, v Slovenj Gradcu pa so s protipoplavnimi vrečami zavarovali lekarno. V sinočnjem neurju je bilo sicer najhuje na Gorenjskem, najbolj prizadeti sta občini Komenda in Cerklje. Severnoirsko pa že drugo noč pretresajo nemiri. Policija je ponoči v Belfastu znova uporabila vodne topove proti množici, ki je metala predmete na policiste. Izgredi so izbruhnili po napadu z nožem, za katerega je pred sodiščem obtožen 30-letni sudanski državljan. Britanski premier Keir Starmer je nasilje obsodil kot šokantno in popolnoma nesprejemljivo. Družina žrtve napada pa poziva k miru in svari pred izkoriščanjem tragedije za razpihovanje sovraštva. Animirani film Super Mario Galaktični film pa je postal prva filmska uspešnica leta 2026, ki je na blagajnah kinematografov presegla milijardo dolarjev. Film Nintendovega junaka Marija in njegove druščine je bil premierno prikazan aprila, zdaj pa podira rekorde po vsem svetu. Predhodnik iz leta 2023 je zaslužil še več 1,36 milijarde dolarjev, a nova pustolovščina v vesolju dokazuje, da je Mario med gledalci še vedno nepremagljiv. Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa razmerna pooblačitev. Temperature pa bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski Istri do 25.
2: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
3: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem Skot in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj, prav tako na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani.
4: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti. To je Puls dneva na Radio Kranj.
7: Lepo pozdravljeni na Radiu Kran v oddaji Puls dneva. Začenjamo ga v Medvodah. V kulturnem domu Medvode so že objavili abonma za prihajajočo sezono, ki se sicer pričenja oktobra, a opis abonmaja so Točje, ki prinaša 6 kakovostnih koncertnih večerov, že poteka. V nadaljevanju pa bomo v Medvodah tudi ostali, tam se ta konec tedna odvija Brass Fest, prvi mednarodni festival takšnega formata pri nas, posvečen godbam, trobilnim zasedbam in sodobnemu festivalskemu utripu. V 3 dneh bo tam nastopilo okoli 600 godbenikov iz Slovenije in Hrvaške, ob njih pa bodo na odru stali tudi vidni naši izvajalci in Nina Pušlar z godbo Medvode, pa Magnifico, tudi Agropop, Dejan Dogaja in drugi. Festival bo poleg koncertov ponudil tudi koračnico skozi mesto, jutranje budnice po krajevnih skupnostih, ulično dogajanje, kulinariko in nedeljski družinski dan na savskih terasah v Tripu. V 3 dneh bo tam nastopilo okoli 600 godbenikov iz Slovenije in Hrvaške, ob njih pa bodo na odru stali tudi vidni naši izvajalci in Nina Pušlar z godbo Medvode, pa Magnifico, tudi Agropop, Dejan Dogaja in drugi. Festival bo poleg koncertov ponudil tudi koračnico skozi mesto, jutranje budnice po krajevnih skupnostih, ulično dogajanje,

0: V kulturnem domu Medvode bo v novi sezoni znova zaživel tudi glasbeni abonma Sotočje, ki bo med oktobrom in aprilom ponudil 6 kakovostnih koncertnih večerov. Četrta sezona abonmaja prinaša raznolik izbor glasbenih žanrov in vrhunske slovenske glasbenike. Na oder Medvoškega kulturnega doma bodo tako stopili Titka, Nina Strnad z bendom, Duo Silence, Jure Ivanušič s spremljevalno skupino Nordung, pijanist Blaž Avsenik s pevko Niko Svetlin ter Zvezdana Novakovič. Program sofinancira občina Medvode. Vpis v glasbeni abonma Sotočje pa je že odprt, pa nam je povedal Marko Mozetič, ki tam skrbi za program.
1: Prečesala bova vaš glasbeni abonma Sotočje, tako se imenuje, v kulturnem domu Medvode. Organizirate, prirejate, izpeljete glasbeni abonma.
2: Smo zaključili glasbeni abonma za letošnje leto s Kristino Bržan, z njenim bendom. Trenutno pa imamo odprt vpis, tako da vse poslušalce in poslušalke vabim k vpisu v glasbeni abonma Sotočje, ki se bo odvijal v kulturnem domu Medvode, začenši z oktobrom in zaključimo pa aprila. Zvrstilo se bo kar nekaj res vrhunskih, raznolikih koncertov, ki jih že napoveva, lahko jih tudi spremljate na naši spletni strani in zavodsotoče.si na našem Facebooku Kulturni dom Medvode. In odprla bo glasbena albuma oktobra bo Ditka s svojim bendom. Potem pride k nam Nina Strnad, vrhunska pevka s svojim bendom Silence, Duo Silence. Poslušalci, ki spremljajo bolj scensko glasbo, bodo vedeli, da pač imamo srečo, da sploh lahko gostimo Duo Silence.
1: In Nino Strnad.
2: Tako, absolutno. Tako, tako. Ne. Vsi koncerti so pač bodo vrhunski, kot tudi Jure Ivanušič s svojim bendom Nordung, eden najbolj vsestranskih slovenski umetnik, mojster interpretacije, bo nam predstavil šansone. Potem povabili smo tudi domačina, Blaža Avsenika, iz znane družine, glasbene družine Avsenik, in bo v duetu skupaj z Niko Svetlin.
1: Ki je prav tako po novem domačinka.
2: A, to pa nisem vedel. Tako, super, pa imamo celo dva domačina, tako, tako da super, ne. In zaključila bo v aprilu Zvezdana Novakovič, specialistka in mojstrica za etno glasbo, staro glasbo, glasba od Keltov pa do današnjih dni.

0: Še vedno poslušate Radio Kran, v katerem predstavljamo abonma Sotočje, abonma kulturnega doma Medvode. Ta v prihajajoči sezoni, ki se pričenja oktobra, prinaša 6 koncertov, ki se bodo zvrstili do aprila. Obiskovalce bodo popeljali skozi različne glasbene žanre, pripravili so raznolik in kakovosten program, ki združuje vrhunske slovenske glasbenike. Četrta sezona abonmaja Sotočje v Medvode prinaša raznolik izbor glasbenih žanrov, na oder bodo stopili Ditka, Nina Strnadin band, duo Silence, Jure Ivanušič spremljevalno skupino, Blaž Avsenik in Nika Svetlin ter Zvezdana Novaković. Je že prej pojasnil Marko Mozetič, koordinator programov v Kulturnem domu Medvode.
1: Naštela sva nekaj dogodkov, ki jim je mesto v naslednji sezoni glasbenega abonmaja Sotočje v Kulturnem domu Medvode. Morda še to, kje lahko tisti, ki so morda katerega preslišali, pogledajo
2: tako, kaj program. Tako, jaz vabim res k opisu čim prej, ker se sedeži hitro prodajajo, tako da nam boste zamudili. Tisti, ki poznate, kje je Tic Medvode, prosim, stopte tja, drugač pišite na kultura@zavodsotocje.si ali pa na spletni strani zavodsotocje.si.
1: Morda lahko poveva še nekaj besed o dvorani Kulturnega doma Medvode. Dvorana je imela do neke mere tudi srečo v poplavah avgusta 2023, koliko obiskovalcev sprejme.
2: Dvorana je bila že malo prej obnovljena, je zelo lepa, tisti, ki še niste bili res vljudno vabljeni, imamo res lepo dvorano, super odr, glasbeniki so navdušeni tudi nad našim tonskim tehnikom. Dvorana sprejme 178 sedešev. Čim prej kupite abonma, da ne boste zunaj ostali.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Še vedno poslušate oddajo Puls dneva na Radiu Kran. Medvode bodo od petka do nedelje gostile Brassfest Medvode 2026, prvi mednarodni festival takšnega formata v Sloveniji. Namenjen je pihalnim orkestrom in trobilnim zasedbam. V treh dneh se bo mesto preobrazilo v veliko glasbeno prizorišče z bogatim koncertnim programom, ulično glasbo, kulinariko in družabnim festivalskim vzdušjem za vse generacije. Naš kolega David pa se je pogovarjal s Kostjo Avsecem, soorganizatorjem Brassfesta.
1: Živja, res je, v Medvodah smo se odločili, da organiziramo Brassfest, to je prvi tovrstni festival, ki nam ponuja popolnoma novo izkušnjo in verjamem, da bo tudi samo godbeništvo približala tudi mlajši populaciji in pa širše. Združili smo tako godbeništvo, kot pa popularno glasbo z znanimi izvajalci slovenskimi, tako tujimi, tako da jaz verjamem, da bo super izkušnja.
2: Kdo pa so znani slovenski in tudi tuji izvajalci?
1: Ja. Na festivalu bodo z nami Nina Pušler, Magnifico, Agropop, Dejan Dogaja Band, Score Band, The Moonlighting Orchestra in pa iz tujine prihaja bavarska zasedba Killer Steve Big Band. Jaz mislim, da bo krasno izkušnja.
2: Bo poleg glasbe na festivalu še kaj drugega?
1: Na festivalu se bo dogajalo vse mogoče stvari, tako da vsak bo najdel nekaj zase, od raznolike kulinarike, ki bo spremljala celoten festival, do tega, da bo 700 godbenikov šlo v mimohodu skozi center Medvod in se jo skupaj ustavili in v eno zaigrali. To bo prineslo eno tako posebno izkušnjo in pa posebno energijo in verjamem, da bomo vsi prezadovoljni, ko bomo to sodelovali in obiskali.
2: Kako pa, da ste se odločili za organizacijo enega takega, bi rekel, novega festivala v Sloveniji?
1: Ja, ravno ta ideja. Sam festival črpa idejo iz tujine, kjer so tovrstni festivali zelo popularni in dobro sprejeti med publiko. Gre pa ravno za to, da se, bom rekel, vsa dogajanja približa mlajši populaciji, da ne zaostavimo slučajno te tradicije godbeništva in pa tega igranja. Jaz verjamem, da bomo to mnogim približali in marsikater otrok, ki je zaključil nižjo glasbeno šolo, bo prepoznal, da je korak v godbeništvo prava pot.
2: Sedaj pa, če bi lahko naredili še eno povabilo za vse poslušalce na vaš festival?
1: Vsi lepo vabljeni na naš festival, da se nam pridružite na otvoritvenem koncertu z Nino Pušler. Stvar bomo nadaljali z The Moonlighting Orchestra in pa Killer Steve Big Bandom. Skozi cel dan v soboto lepo vabljeni, da ga preživite z nami in doživite to tako godbeno, kot pa koncertno izkušnjo. Nedeljo bo dan odprtih vrat, lepo vabljeni vsi, da se nam pridružite. Poskrbljen bo tako za otroška igrala, za otroke, družine in kot sem že omenil, res pestra kulinarična ponudba in pa ogromno nekih tako igral, kot pa glasbenikov. Nora izkušnja bo.
0: Brassfest torej ta konec tedna v Medvodah na savskih terasah. Dodajmo še, da organizatorji obiskovalce pozivajo, da se na festival odpravijo peš s kolesom ali z javnim oziroma deljenim prevozom.
3: To je bila oddaja Puls dneva.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1 evro in 49 za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Evizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
2: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Neurje je sinoči povzročilo veliko škode v spodnjem Podravju. Toča je klestila od Haloz do Kidričevega in Gorišnice, uničeni so sadovnjaki, vinogradi in njive. Gasilci so posredovali pri 45 intervencijah, cesta v Žetalah je zaprta zaradi plazu. Posebej hud udarec je doletel Ptujski center kmetijskega inštituta. Toča je uničila ves semenski pridelek avtohtonih slovenskih sort zelenjave in poljščin. Vojna med ZDA in Iranom pa dobiva nove diplomatske razsežnosti. Indija je poklicala ameriškega diplomata v New Delhiju, potem ko je ameriška vojska zadela tanker v Omanskem zalivu, na katerem je bilo 24 indijskih mornarjev. Dva sta umrla, eden ostaja pogrešan. Ameriško centralno poveljstvo je ladjo napadlo, ker naj bi kršila blokado iranskega izvoza nafte. Gre že vsaj peto smrt indijskega mornarja od začetka konflikta. Donald Trump pa se ne bo udeležil sobotne uvodne tekme mundiala med ZDA in Paragvajem v Los Angelesu. Po poročanju Politika in Atletik se je predsednik umaknil brez uradne razlage, le nekaj dni potem, ko so ga navijači glasno izžvižgali na finalni tekmi lige NBA v New Yorku. Na tekmi bo namesto njega državni sekretar Marco Rubio. Mundial se sicer začenja že danes večer s tekmo Mehika-Južna Afrika.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa razmerna pooblačitev. Temperature pa bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski Istri do 25.
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem Skot in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj, prav tako na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani.
6: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Pozdravljena pomlad, Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: наш край за назай.
1: Prijeten pozdrav na radiju Kranu, oddaj Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom v naslednjih minutah delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, 12. juni. To je letos, ker leto ni prestopno, 163. dan v letu po Gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostajata še 202 dneva. Leta 1240 se je začel pariški disput, razprava o protikrščanski vsebini Talmuda. Na današnji dan leta 1442 pa je bil Alfons V. okronan za neapeljskega kralja. Leta 1653 se je začela gabardska bitka med Anglijo in Nizozemsko. Leta 1683 pa so Turki začeli oblegati Dunaj. Tako imenovana Dunajska vojna je trajala do leta 1699. Na današnji dan leta 1773 je dvorna pisarna na Dunaju izdala odlok, naj se v Ljubljani ustanovi šolska komisija in se na Kumerdejevo pobudo ustanovi normalka, osnovna šola. Leta 1828 se je rodila slovenska pisateljica Luiza Pesjakova, ki je pod Prešernovim vplivom pisala romantične in domoljubne pesmi. Leta 1870 pa so notranski rodoljubi na jasi pod Slivnico pri Cerknici sklicali slovenski tabor, kjer so odločno zahtevali zedinjeno Slovenijo in vse narodnostne pravice. Na današnji dan leta 1897 je Karel Elsener patentiral švicarski nož. Leta 1927 pa so tajniki pokrajinskih organizacij fašistične stranke v Julijski krajini sklenili odpraviti vsa slovenska in hrvaška društva. Tako so bile našim ljudem v fašistični Italiji oduzete še zadnje manjšinske in narodnostne pravice. Leta 1929 pa se je v Frankfurtu na Majni rodila Ana Frank. 12. junija 1929

1967 je ameriško ustavno sodišče razglasilo državne zakone, ki so prepovedali poroke med pripadniki različnih ras za neustavne. Leta 1992 je ruski predsednik Jelcin v pismu ameriškemu senatu priznal, da je Sovjetska zveza na začetku hladne vojne sestrelila 9 ameriških letal in zajela 12 preživelih Američanov.

Prijeten tonight. Pozdrav še enkrat v oddaji Naš kraj za nazaj na Radiu Kran. Urška, vam še vedno delam družbo. No in ko govorimo o poletnem utripu Gorenjske v drugi polovici 80-ih let, ne moremo mimo mejnega prehoda Korensko sedlo. V tistem času je bil to eden izmed pomembnejših visokogorskih cestnih prehodov v Sloveniji, kjer je promet poleti močno narasel, tudi za 30% več kot leto prej. V središču dogajanja pa so bili cariniki, ki so se takrat ukvarjali z enim najbolj pogostih tihotapskih artiklov – kavo. Ja, v skladišču so se tedensko kopičile po 2 toni surove kave, ki so jo potniki skušali pretihotapiti čez mejo. Poleg nje pa še digitalni telefoni, igralne karte, dežniki in drugi predmeti, ki so bili v tistem času redki in predvsem zelo dragoceni. Vodja izmene je takrat pojasnjeval, da kljub veliki gneči carinike pogosto vodi izkušen občutek, kdo skriva blago in kdo ne. Večina potnikov je bila poštenih, a poletna sezona je prinesla marsikatero preizkušnjo na obeh straneh. Danes se zdi to obdobje že precej oddaljeno. Meje so se odprle, potovanja so postala enostavnejša, carinski pregledi pa so roko na srce redkost. A v marsičem so spomini ostali živi. Tudi kot opomin, kako zelo so se v nekaj desetletjih spremenile naše poti, navade in odnosi do nadzora, varnosti in svobode gibanja.

In prav prijeten pozdrav ponovno na Radiu Kranj v oddaji Naš kraj za nazaj. Včasih pa nas najbolj globoke misli dosežejo iz najbolj nepričakovanih ust. Junija 1985 je v Gorenjskem glasu svoj razmislek o svobodi zapisala drugošolka iz osnovne šole Zgornje Jezersko, ki je v nekaj vrsticah ubesedila tisto, kar odrasli včasih namerno ali nenamerno pozabimo. Svoboda, teh sedem črk, skriva v sebi dolgo zgodovino zatiranega ljudstva. Tako je zapisala. Tako nas ta drugošolka spominja, kako težko priborjena je bila ta beseda, z boji, lakoto, izgubljenimi očeti in sinovi. In kako hitro lahko pozabimo, kaj pomeni, ko jo imamo. Kdor svobode ni izgubil, ne ve, koliko je vredna, tako pa je drugošolka zaključila. In danes, ko živimo v časih, kjer svobodo pogosto jemljamo kot nekaj samoumevnega, v mislih, govoru, gibanju, spletu, je prav, da nas na njo spomni otroški glas iz leta 1985. Morda se nam včasih še danes zdi, da otroci ne razumejo sveta, a resnica je pogosto ravno obratna. Svet včasih pozabi poslušati modrost, ki prihaja z najmanjše klopi.

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali in verjamem, da v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Ja, morda se danes res vozimo hitreje, klikamo hitreje, živimo hitreje, a spomini so tisti, ki nas včasih prav zares upočasnijo. Urška Benedik sem vam delala družbo in hvala, ker ste se tudi danes z mano sprehodili po poti spominov in nostalgije. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Nove Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.

0: Vara șara e de nar.
1: Stare ograie, radiatorii, plătișci, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štrukli, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Občani Kranja, vabljeni na dan odprtih vrat letnega kopališča Kranj. V soboto 13. junija vas čaka zabavno športno dogajanje na bazenu. Aquatrack poligon, supi zivi, vodni poligon in waterpolo ter nagradne igre. Se vidimo 13. junija na letnem kopališču Kranj.
5: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Radio Kranj, lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Kamniški policisti so konec prejšnjega meseca obravnavali vlome v gostinske lokale in poslovni prostor, ki so bili storjeni v isti noči. Storilca sta vlomila v 4 gostinske obrate, odkoder sta odnesla različne predmete in denar ter poskušala vlomiti v enega izmed poslovnih prostorov. Skupno sta povzročila za več kot 6000 evrov škode. Zbiranjem obvestil in na podlagi dokazov iz ogledov je bilo ugotovljeno, da sta dejanj utemeljeno osumljena 32 in 26-letna tujca, ki so jima policisti minuli vikend oduzeli prostost in ju s kazensko ovadbo zaradi 4 kaznivih dejanj velike tatvine in poskusa velike tatvine privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je za njo odredil pripor. V nadaljevanju še ostajamo pri policistih, a tema je precej drugačna. Poročali smo že o 12-letnem Lanu, ki je priskočil na pomoč poškodovancu. V nedeljo zvečer se je na cesti med Nemškim Rotom in Soriško planino zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila poškodovana 2 udeleženca. Ko so na kraj dogodka hiteli reševalci, policisti in gasilci, je prvo pomoč že nudil nekdo drug. 12-letni Lan se je skupaj z družino nahajal v bližini kraja nesreče. Ko je opazil, da je ena od oseb vidno poškodovana, ni okleval. Iz vozila je vzel komplet prve pomoči, pristopil do poškodovanega udeleženca in mu oskrbel krvavečo rano. Svoji mami pa je mirno naročil, naj takoj pokliče številko 112, kar je tudi storila. Kot ob tem sporočajo z policijske uprave Kranj, 12-letni Lan ni postal junak zato, ker je storil nekaj spektakularnega, temveč zato, ker je v ključnem trenutku naredil pravo stvar. Njegova reakcija je bila hitra, mirna in izjemno premišljena. V trenutku, ko bi marsikdo obstal, je Lan ravnal odgovorno, pogumno in srčno. Povedal je, da so takšne situacije vadili na gasilskih vajah, pa tudi pri šolskem pouku. Da bi se mu osebno zahvalili za njegovo nesebično pomoč, so ga policisti povabili medse in ga skupaj z mamico sprejeli na policijski postaji Bled, kjer je postal del policijske ekipe Policist za en dan.
9: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa razmerna pooblačitev. Temperature pa bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski Istri do 25.
10: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
11: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
9: Na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem Shod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj, prav tako na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
14: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
15: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Pomlad. Letni čas, ko je vse mogoče. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. V Cerkljah na Gorenjskem so danes zjutraj ugotavljali obseg škode po neurju, ki je trajalo zgolj 15 minut. Veter je bil tako silovit, da je rušil stene in izbijal okna, ne le strehe. Toče je v vas zalog ponekod naneslo do pol metra, vse kmetijske prizdelke pa je uničilo. Tu ne bo zraslo nič, je povedal župan Fran Čebul. Pas najhujšega neurja se po njegovih besedah razteza v širini približno 300 do 400 metrov. Prizadetih je okoli 20 družin, na terenu pa je 130 gasilcev. Opozicijske stranke pa se opredeljujejo do Janševe ponudbe partnerstva za soustvarjanje zakonodaje. Levica je sodelovanje že zavrnila, socialni demokrati pa danes na strankarskem srečanju razpravljajo o ponudbi in za zdaj zahtevajo konkretne vsebine. Gibanje Svoboda se bo opredelilo jutri, Resnica pa naj bi vstopila v partnerstvo na začetku naslednjega tedna. Apple pa je v dogovoru z londonsko policijo uvedel globalno spremembo, ki ukradene iPhone naredi neuporabne. Ko lastnik prijavi krajo prek iClouda naprav, za tatove postane neuporabna, saj ni več možno aktivirati. Kraje telefonov v londonskem Westminsteru so po uvedbi ukrepa upadle za skoraj polovico. Podobne spremembe pripravljata tudi Samsung in Google. Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa razmerna pooblačitev. Temperature pa bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski Istri do 25.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem zahod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru je zastoj, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Okvara vozila je na Dolenjski avtocesti med Čatežem in Drnovim proti Ljubljani.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

Čas je za rubriko Izgubljenčki na Radiu Kran, kjer iščemo pogrešane hišne ljubljenčke ali pa osebne predmete. In imamo enega hišnega ljubljenčka, psa. V stražišču pri Kranju se je izgubil pes, svetlo rjavo dlako in ovratnico. Najditeljem je sledil do njihovega doma. Skrbniki tega psa naj pokličejo na 051-226-249. Pogledate si lahko tudi spletno stran Radia Kran, v rubriki Izgubljenčki se nahaja opis in pa fotografija omenjenega psa. Skrbniki naj pokličejo najditelje na 051-226-249.

0: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila, ponovno polnjenje, 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin. Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
2: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2,000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Soseda mi je rekla, da je končno dobila udobne hlače, ki dobro stojijo in se v njih odlično počuti.
6: Res? Kje?
5: V prodajalni Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Kupljene hlače po potrebi brezplačno skrajšajo in prilagodijo. Imajo pa tudi večje velikosti in podaljšane kroje. Leni.
7: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
7: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
9: Radio Kran, gorenski mozaik.
10: Neurje, ki se je sinoči razbesnelo na Gorenjskem, je samo v Komendi poškodovalo več kot 100 objektov. Veliko škode je tudi v Cerkljah, nastala je v zelo kratkem času, v približno 15 minutah, najhuje pa je bilo v spodnjem delu Zaloga. V tokratnem mozaiku pa še o eni od dejavnosti, ki jo izvaja Ljudska univerza Kran, in sicer dejavnost medgeneracijskega sodelovanja. Poslušate torej Gorenjski mozaik, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Sinoči se je, kot smo poročali, razbesnelo neurje tudi na Gorenjskem in na teren znova poslalo številne gasilce. Ti so posredovali v Komendi, v Cerkljah, Škofji Loki, Naklem, Kranju, Jesenicah, Kamniku, Medvodah, Preddvoru, Radovljici, Šenčurju in Tržiču. Hudo neurje je na regionalno cesto Kamnik-Mengeš podrlo več drogov, zaradi česar je bila cesta polovično zaprta, ustavljen je bil tudi železniški promet med Ljubljano in Kamnikom. Največje razdejanje je v Komendi, kjer je poškodovanih več kot 100 objektov. Zabeleženih je bilo 136 prijav intervencij in kjer hitijo sanacijo objektov, zagotavljanjem prevoznosti cest, odstranjevanjem podrtega drevja in odpravo izpada električne energije. Na terenu je tudi 10 nekoliko večjih agregatov, ki pomagajo pri oskrbi šol, vrtcev in ostalih javnih objektov. Škoda je ogromna, predvsem so nastradale vasi Nasavče, Breg, Klanec, Potok in del Komende. Samo osnovna sanacija bo trajala več dni, potem pa bodo morali prebivalci poiskati krovce, da se bo stanje normaliziralo. Kajti v neurju niso bile poškodovane le strehe, pač pa je tudi ogromno skoraj podrtih sten na hišah in bo sanacija zelo obsežna. Občina Komenda bo skupaj z ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem in predsednikom Kmetijsko-gozdarske zbornice Jožetom Podgorškom danes obiskal tudi predsednik vlade Janez Janša ter si ogledal posledice neurja. Po neurjih z obilnimi padavinami, točo in močnim vetrom, ki se v torek in včeraj veliko škode povzročila na Štajerskem in Gorenjskem, je Slovenska Karitas začela zbirati pomoč. Namenjena bo sanaciji nastale škode na stanovanjskih objektih in ponovni ureditvi bivalnih prostorov v najbolj prizadetih gospodinjstvih. V Cerkljah na Gorenjskem so številni objekti poškodovani, velika škoda je tudi na poljih. Po besedah župana Franca Čebulja je bilo najhuje v spodnjem delu Zaloga.
11: No, v jutranjih urah sem se odpravil v spodnji del Zaloga, ki je na meji z občino Komendo, ki je tudi spodnji del Zaloga vasi najbolj prizadet. Moram priznati, da zazjokat, ko to pogledaš, in skoraj ne moreš verjeti, da lahko skratka neko močen veter, kot bi ga lahko poimenoval tajfun, da iznakaže dejansko vsa stanovanska objekta, objekte, gospodarske objekte, poruši jih celo, strehe odnese dobesedno iz stanovanskih objektov. Skratka, poljščina je v celoti uničena, tam nekje je ocena okrog 400 do 500 hektarov trenutno. In seveda po tem ogledu sem se udeležil sestanka pred gasilnim domom v Cerkljah, kjer je bil sestank z operativo Gasilske zveze Cerklje in vsemi našimi društvi. Naj pomenem to, da sem bil zelo presenečen nad veliko udeležbo prostovoljnih gasilskih društev iz ostalih občin Gorenjske, do Škofje Loke, Kranjskega, zgornjega dela Gorenjske, tako da je operativnih prostovoljnih gasilcev, vključno s civilno zaščito Kranj, so že na terenu, odpravljajo posledice, tiste najnujnejše, prikrivajo strehe, tam, kjer je le mogoče, da se zaščitijo pred morebitnimi novimi deževji. Vsi tisti, ki so močno prizadeti, so gasilci dela med njimi in če eventualno potrebujejo kakršno dodatno pomoč in nasvet, se lahko obrnete na Metoda Kroparja, poveljnika Gasilske zveze Cerklje ali Marjana Luskovca, ki bodo jasno dal sporočila, predvsem tudi, ki smo poklicali tako rekoč vse naše občinske krovce, obrtnike, podjetnike, tesarje, ki bo potrebno seveda zelo hitro dobaviti tudi ostalo novo kritino, obnoviti ustrešja in to bojo dobili vse informacije preko teh dveh poveljnikov in predsednika in seveda ostalih matičnih gasilskih društev, ker je prostovoljno gasilsko društvo v Zalogu in tam dobijo lahko vse jasne napotke. Kakršne koli napotke v tem trenutku osebno jaz dajem, so lahko zmotni, glede na to, da ni bila še operativa v celoti zorganizirana, ker se nanaša na dobavo materialov, kot sem jih prej omenil, lesa, kritine in tako dalje. Prej sem zahvaljujem vsem društvom, prostovoljnim gasilskim društvom. Moram reči, da je večje razdejanje, kot je bilo pa 27. marca na Štifani gori, ki je bila tudi v celoti vas prizadeta od takratne ujme in seveda tudi sosedna občina Komendo, predvsem vas Klanec, baje še bolj razdejano. Naši prostovoljni gasilci in vsi ostali so na terenu in odpravljajo posledice sinočnega neurja.
10: Pas najhujšega razdejanja se, kot pravi, razteza v širini približno od 300 do 400 metrov. Največ škode pa je nastalo v zelo kratkem času, v približno 15 minutah. Število poškodovanih objektov še ni znano. Ocenjujejo pa, da je prizadetih več kot 30 lokacij, pri čemer je na posamezni lokaciji lahko poškodovanih tudi več objektov. Veliko škode je tudi v Lahovčah, kjer je toče ponekod naneslo do višine pol metra, na poljih v prizadetih območjih pa ne bo zraslo nič. V nadaljevanju mozaika pa k prijetnejši tematiki. Ena od dejavnosti Ljudske univerze Kranj je dejavnost medgeneracijskega sodelovanja, katerega namen je med drugim zapolniti vrzel, ki je nastala zaradi drugačnega tempa življenja in prostorske ločenosti staršev in otrok od starih staršev, ter ima za posledico globok kulturni prepad med generacijami. Različnih dejavnosti z tega področja pa ne organizirajo samo v Kranju, ampak tudi v sosednjih občinah Naklo, Preddvor in Šenčur, ki ga financira navedene občine, tako da je obisk aktivnosti brezplačen za vse občane. Na voljo so aktivnosti z različnih področij. Zdravstva, sodobne informacijske tehnologije, osebne rasti, ustvarjanja, kulinarike in družabnih aktivnosti. Vsak mesec uvedajo tudi kakšno novost. Kaj so v teh krajih pripravili v mesecu juniju, pa pojasnjuje direktorica Ljudske univerze Kranj Mateja Šmit.
6: V juniju bo v Naklem organiziranih 8 aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja. Na tem mestu izpostavljamo kulinarično delavnico Dražgoški medeni kruhki, ki bo ponedeljek 15. junija ob 17. uri v medgeneracijskem centru Naklo. V Preddvoru bo 10 aktivnosti. Izpostavljamo jogo v naravi, ki bo v torek 23. junija ob 19. uri ob jezeru Črnava, dobimo pa se na parkirišču pri pizzeriji Urša. V Šenčurju pa bo organiziranih 7 aktivnosti. Izpostavljamo delavnico refleksoterapije obraza, ki bo 19. junija ob 18.30 uri v domu krajanov Šenčur v sejni sobi. Celoten program si lahko ogledate na naši spletni strani posamezne občine, na več lokacijah po posamezni občini pa so na voljo tudi zgibanke. Udeležba na aktivnostih je brezplačna, obvezne pa so prijave po elektronski pošti na naslov mck-prijava@luniverza.si ali po telefonu na številko 04-280-48-25. Lahko pa seveda uporabite tudi e-prijavo, povezavo pa najdete na internetni strani Luk in v zloženkah.
12: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa razmerna pooblačitev. Temperature pa bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski Istri do 25.
13: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
14: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
12: Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem zahod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru je zastoj, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Okvara vozila je na Dolenjski avtocesti med Čatežem in Drnovim proti Ljubljani.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
17: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj, telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček DOO Visoko, telefon 041-628-940. Ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041-624-685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Oddaja Parnas.
1: Žalost zemlje je kratka pripoved o tem, kako se je skozi mednarodno uspešno predstavo Wild West Show oblikoval junaški mit osvajanja divjega zahoda. Buffalo Billa, avtorja te velike predstave, ki jo je v 20 letih videlo 60 milijonov gledalcev, imamo dejansko lahko za izumitelja množičnega razvedrila ali spektakla, prvega reality šova. V Wild West Showu so namreč nastopali pravi indijanci, ki jih je Buffalo Bill tako morda rešil pred genocidom, ki je medtem še potekal v Združenih državah Amerike. Ob njih pa tudi pravi kavboji, ki so se nekoč tudi res bojevali proti njim. Z nizom priredb in potvorb neprijetnih zgodovinskih dejstev se je dejanski genocid nad indijanci na odru spremenil dobičkonosen spektakel, ki je z močjo simulakra ustvarjal neko novo resnico ter predelano ali popolnoma izmišljeno podobo indijanca. Ti stereotipi pa so se poznaje brez vsake kritične distance prenesli v vesterne. Eric Vuillard svojo ostro pisavo po eni strani razkriva delovanje nastajajoče družbe spektakla, po drugi pa razgrajuje junaško legendo o nastanku ZDA, za katero se skrivata pohlep in okrutna brezobzirnost. Knjigo je prevedla Suzana Koncut, izdala pa založba CF. Prisluhnite odlomku. Vse to je lepo in prav, a v resnici je Buffalo Bill po zatohlih vonjavah množice in po izpuhtevanju duš vedel, da občinstvo ne prihaja gledat kravarjev ali ostrostrelcev. Ne, moč njegove predstave, čeprav verjetno ni zares razumel, odkot izhaja, ideja, iz katere je črpala svojo izvirno snov, tisto zaradi česar se ji ni bilo mogoče upirati, je bila navzočnost indijancev, pravih indijancev. Da, ljudje so gotovo prihajali prav zaradi tega. Ah, tega se seveda niti sami niso zavedali, saj jih je večina zaničevala indijance. Vendar so natanko zato, da bi jih videli, žrtvovali tudi zadnji belič, samo da so lahko kupili karte za vse družinske člane in se pridno, lepo poravnano posedli po sedežih na tribuni. Buffalo Bill jih je torej moral razkazovati, te indijance. In da bi taka predstava ohranjala svojo uspešnost, je moral kar naprej iskati nove in nove zvezdnike.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: V avtohišo Cresnik Medvode. Ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si.
5: PSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Popoldne na Radiu Kran, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Obseg škode po neurju na Gorenjskem je zjutraj presenetil celo reševalne službe. Poškodovanih je več kot 150 objektov, v komendi sami več kot 100. Župan Juri Kern je povedal, da niso bile poškodovane le strehe, ampak tudi stene hiš. Sanacija pa bo trajala več dni. Zabeleženi so pogini perutnine v hlevih, poškodovanih ljudi pa ni. Iranska revolucionarna garda je ponoči izvedla napade na ameriške vojaške baze v Kuvajtu, Bahrajnu in Jordaniji. Iran trdi, da je zadel 18 ciljev, Washington pa sporoča, da so bili izstrelki večinoma prestreženi in da ameriških žrtev ni. Sredi norveške prestolnice Oslo pa se je danes pojavil ogromen divji los. Ta je zmedeno taval med avtomobili in pešci, bil je nevaren tako sebi kot ljudem, tako da so ga morali oskrbniki na koncu žal streliti. V Skandinaviji to ni redek pojav, saj so ravno pred dvema dnevoma popolnoma enako zgodbo imeli tudi na Švedskem sredi Stokholma.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, mile pri Kranju.
2: Popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo možna kakšna ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Temperature od 17 do 22 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 25 stopinj.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Trenutno na Gorenjskem poteka popolna zapora lokalne ceste med Klancem in Zalogom zaradi odpravljanja posledic neurja. Dela na cestah pa potekajo na avtocesti pri priključkih Kranj Zahod in Jesenice Zahod, kjer so zaprte posamezne vozne smeri vse tja do 18. junija. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: No, danes bomo govorili o stvarih, ki jih vsi poznamo, pa jih včasih mal prehitro preskočimo. No, to so zobje, na primer. No, potem pa gremo še do joge v Kranju, do neuri, ki so na Gorenjskem pustila kar precej škode, pa tudi do predvora, kjer bo ta vikend folklorno obarvan. No, zdaj pa ena, da se prepustimo v tole popoldne. Tukaj so Roxette in njihova How do you do? Uživajte.

0: Prelepa Somewhere Over the Rainbow v gorenskem popoldnevu. Ja, ura je 9 minut čez drugo in upam, da ste imeli kaj okusnega in dobrega danes za kosilo. No, po kosilu pa se marsikdo vpraša, a bi si moral zdaj takoj umiti zobe. Jasli se logično, ampak pri zobeh včasih ni najboljša rešitev tistati najbolj hitra. No, z nami je Martin Ramfel, doktor dentalne medicine, specialist javnega zdravja iz NIJZ, ki pojasnuje, ali bi si morali po vsakem obroku umiti zobe.
1: Pravzaprav se umivanje zob odsvetuje vsaj pol ure po obroku, še posebej, ko je pač bila hrana, ki smo jo vzeli, kisla, imela za sebi kisline. Gledano na splošno pa je za dobro ustno zdravje dovolj ščetkanje oziroma umivanje zob dvakrat na dan, najbolje zjutraj in zvečer.
0: Tako da ja, dvakrat na dan temeljito, po obroku pa raj malo počakajmo. No zdaj pa ena odlična, da nas popelje v poletje. Tukaj so Kingston in njihova Tam, tam, tam. Uživajte.

Whitesnake, Easy Slow v gorenskem popoldnevu, ja, četrte gre naprej, no vreme pa danes spremljamo malo drugače kot običajno. Ja, po včerajšnjih neurjih namreč marsikje še odpravljajo posledice. V Komendi in Cerkljah je bilo res hudo, poškodovane strehe, objekti, podrta drevesa, ponekod pa tudi težave z elektriko. Zato danes ni samo vprašanje, ali bo še kakšna ploha, ampak tudi, da smo previdni tam, kjer je neurje že pustilo svoje posledice. No, trenutno pa imamo v Kranju sončno in 16 stopinj, na Jesenicah 13, na Bledu pa tudi 16 stopinj. Proti večeru se lahko v severnih krajih nastane še kakšna ploha ali nevihta, no jutri pa bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo sončno. Tako da napovedi so kar rožnate, mi pa sedaj odhajamo k odlični glasbi, tukaj je Nina Badrič in njena Čarobno jutro. Uživajte.

0: Živah na Ola Baldet Base in gorenskem popoldnevu, na upam, da imate danes uspešen in prijeten dan. Zelo kmalu pa prihaja tale. Ja, znaj bo Four Non Blondes in njihovo What's Up, pesem, ki jo je napisala pevka Linda Perry, ki pa je zelo uspešna avtorica in producentka za izvajalke, kot sta Pink in Christina Aguilera. Tako da, tega res ne smete zamuditi, tako da, ostanite še malo z nami.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Popoldne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
3: Na Ljudski univerzi Kran izvajajo srednješolske programe, prilagojene odraslim. Izbirate pa lahko, kot pojasnjuje direktorica Mateja Šmit, med različnimi programi.
4: To so ekonomski tehnik, predšolska vzgoja, trgovec in bolničar negovalec. Vsi, ki razmišljate o nadaljevanju šolanja ali prekvalifikaciji ali dokončanju izobrazbe, zdaj je pravi čas, da sprejmete odločitev in naredite korak naprej. Korak na poti napredovanja, menjave poklica ali le dokončanja šolanja. Več informacij o možnostih nadaljevanja izobraževanja najdete na spletni strani Ljudske univerze Kran. Za prijavo in več informacij pa nas seveda lahko pokličete vedno na 04 280 48 00 ali pišite na izobrazevanje@luniverza.si.
3: Konec aprila so na Blejskem jezeru splavili nov hidrobus, ki so ga poimenovali Črtomir in ki bo prevažal potnike do otoka. 8 metrov dolg in 2,6 metra širok hidrobus lahko prevaža do 13 oseb. Sama izdelava pa je trajala dobro leto dni. Spodnji del plovila je bil proizveden v Nemčiji. Zgornji del je delo lokalnega mojstra, tesarstva Štajf, električni motor pa je produkt visokotehnološkega avstrijsko-slovenskega podjetja Pictronic. V čovnarskem združenju Plet na Bled so za investicijo odšteli približno 400 tisoč evrov. Na Blejskem jezeru so tako zdaj že trije hidrobusi, Živa, Bogomila in zdaj še Črtomir. Črtomir je poimenovan po glavnem junaku Prešernovega krsta pri Savici. Po istem literarnem delu ime nosi še en hidrobus Bogomila, ki po jezeru pluje že odprej. Medtem pa je Živa, ki je poimenovana po boginji, ki naj bi glede na ustno izročilo imela svetišče prav na mestu današnjega Blejskega otoka, trenutno deležna temeljite obnove in se bo na plovbo po jezeru vrnila jeseni.
5: Popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo možna kakšna ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Temperature od 17 do 22 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 25 stopinj.
6: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kran, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
7: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Trenutno na Gorenjskem poteka odpravljanje posledic neurja na lokalni cesti med Cerkljami in Zalogom, kjer je med Klancem in Zalogom popolna zapora. Dela na cestah pa potekajo na priključkih Kran Zahod in Jesenice Zahod, kjer so zaradi obnove vozišča uveljavi popolne zapore posameznih krakov do 18. junija oziroma 5. julija. Tako da, če opaste kaj noga, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
8: Haja se več tvojih najljubših hitov.
9: Najprej Fornam Blondes in njihov WhatsApp, potem pa še meni zelo ljub Barry Manilow in Mandy. Uživajte.
8: Gorenjsko popoldne z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Mandy in Gorensko popovdne, ja, to pa je odlična kombinacija. Upam, da imate danes uspešen dan in da jim gre vse tako, kot ste si zamislili. No, poleti pa vsi malo iščemo načine, kako bi se umirili. Eni gredo na sprehod, eni na kolo, eni pa se vzamejo eno uro za jogo. No, v Kranju bo tudi letos poleti brezplačna vadba joge v parku. Potekale bodo v juliju in avgustu vsak četrtek zvečer. No, z nami pa je Vanja Gaspari, inštruktorica joge, ki nam bo povedala, kje bodo vadbe in kdo se jim lahko pridruži.
1: Poglejte, v poletnem času, torej v mesecu juliju in avgustu, imamo mi brezplačne vadbe joge v parku in sicer že leta v parku miru. To je na Zlatem polju med gimnazijo, torej med gimnazijo Franceta Prešerna in med dijaškim domom. To jo organiziramo torej v mesecu juliju in avgustu vsak četrtek od 18.30 do 19.30, torej vadba je eno uro. V primeru dežja vadba vpade, je pa absolutno primerno za vse, vabimo popolnoma vse, taki, ki nikoli niso vadili joge, ki vadijo že jogo pri nas, naj pripeljajo s seboj prijatelje, naj pripeljajo babice, naj dedke, naj pripeljajo otroke, tako da dobrodošli so vsi.
0: Evo, brez izgovora, da niste slučajno dovolj gibčni. Dobrodošli so začetniki, tisti, ki jogo že dobro poznate, otroci, babice, dedke, prijatelji, skratka vsi, ki bi si radi vzeli eno uro zase in se malo premigali in zadihali. No, naslednja pa prihaja angliška rock legenda Rod Stewart in njegova meni zelo ljuba Every Beat of My Heart. Uživajte.

0: V gorenskem popodnevu nam je prepeval Toše Projski, upam, da imate danes en lep, prijeten dan, no delovni dan pa se bo kmalu za večino izmed vas zaključil. No, na gorenjski avtocesti pa v teh dneh računajte na nekaj dodatne potrpežljivosti. Zaradi del pri spodnjem Brniku so nekateri uvozi in izvozi že zaprti, dela pa potekajo tudi med Naklim in pa Kranjem. Od jutri bo na priključku Kran zahod, zaprti izvoz iz smeri Jesenic in uvoz proti Ljubljani, obvoz bo urejen preko priključka Naklo. Tako da, če imate pot proti Kranju, Naklemu ali pa Ljubljani, si raj pustite nekaj minut več. No, za trenutno stanje pa pogledamo, kje se na cestah najbolj zatika. Ja, na Gorenjskem še vedno odpravljajo posledice neurja na lokalni cesti med Klancem in Zalogom, kjer je popolna zapora, obvoz pa je možen po lokalnih in glavnih cestah prek Most, Lahovč in pa Cerklja. In pa Cerkelj. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka, nič 80 22 55, pa srečno na cestah.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Šole je konec. Rekosi akcija pa se začenja.
4: Na rekosi.si te čakajo premium obnovljeni prenosniki za šolo, delo ali dom. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
3: Pohiti, zaloge so omejene, plačaš lahko tudi na obroke. Rekosi.si, kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
1: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: V Gorenjskem glasu boste jutri lahko prebrali v razdajani komendi tudi premije Janša, podpisali pogodbo za kolesarsko brv, župan Čebul odgovarja kranski podžupanji, v cerkljah bodo uvedli modre cone, avtizem ima nešteto obrazov, višje sodišče o umoru v stražišču ter štiri ovadeni zaradi vandalizma v Kranju.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Hudo neurje je na Gorenjskem povzročilo veliko razdejanje. Najhuje je v Komendi in Cerkljah. V Komendi so po besedah župana Jurija Kerna poškodovane skoraj vse hiše v treh vaseh. Škoda pa naj bi bila več 10-milijonska. Po podatkih civilne zaščite je pomagalo več kot 1500 ljudi. Poškodovanih ni bilo, prizadeta območja pa se bosta danes ogledala tudi premier Janša in minister za kmetijstvo Cigler Kralj. Več držav je po novi zaostritvi med ZDA in Iranom pozvalo k nadaljevanju pogajanj. Med njimi so Saudska Arabija, Turčija, Kitajska in Rusija. Pri pogovorih posreduje Pakistan, ki pravi, da še išče dogovor. Pogajanja naj bi se kljub napadom nadaljevala. Iran za posledice krivi ZDA. Na Švedskem so zaradi hudih težav s kriminalom med mladimi nameravali uvesti zakon, po katerem bi šli lahko v zapor že 13-letniki. Ker je to v javnosti sprožilo ogromno zgražanja in kritik, je vlada zdaj naredila korak nazaj in predlog umaknila. Še vedno pa želijo trenutno mejo, ki je 15 let, spustiti za eno leto, torej na 14 let. Za to spremembo imajo v parlamentu dovolj glasov, s tem pa želijo ustaviti tolpe, ki za umazane posle in nasilje pogosto izkoriščajo prav otroke. Popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo možna kakšna ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Temperature od 17 do 22 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 25 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Trenutno na Gorenjskem poteka zastojna obvoznici Vodice v dolžini 3 km in 200 metrov, ter na cesti Moste Vodice v dolžini 2 km. Popolna zapora pa je še vedno na lokalni cesti med Cerkljami in Zalogom zaradi odpravljanja posledic neurja. Dela na cestah potekajo na priključku Kran Zahod, kjer je zaprt izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani do 18. junija. Če popaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 08022255, pa srečno.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Čez dve pesmi polne urju, ki na Gorenjskem pustilo kar precej škode. Najhuje je bilo v Cerkljah in v Komendi, predvsem na območju Zaloga in Lahoč, kjer so imeli gasilci ogromno dela. No še prej pa en od nas malo razvedri, tukaj je Robbie Williams in njegova She's the One. Uživajte in upam, da ste z nekom, ki vam veliko pomeni.

Džiboni je bil v naši družbi, v družbi Gorenjskega popoldneva, no četrtek pa gre naprej. Ja, po včerajšnjih nevihtah se marsiki po Gorenjskem še vidi, kako močni so bili veter, toča in pa nalivi. Najprej pa res pomembno, če slučajno odpravljate posledice, naj bo na prvem mestu varnost. Ne hodite sami na poškodovane strehe, pazite na podrta drevesa, viseče veje, razbita stekla in pa seveda električne vode. Zavarovalnica Triglav ob tem svetuje, da škodo najprej fotografirate, potem pa jo prijavite prek spletnega obrazca ali aplikacije oziroma digitalne poslovalnice iTriglav ali pa na brezplačno številko 080 500 500 500 500. No, čeprav sicer velja 30-dnevni rok, pri neurjih upoštevajo tudi kasnejše prijave. Pri škodi v kmetijstvu pa je treba prijavo dati čim prej, še posebej, preden se začne žetev. Tako da, najprej varnost, potem fotografije, potem pa prijava. No, zdaj pa ena, da vas malo pomiri po vseh teh neurjih. Tukaj so Smokey in njihova Living Next Door to Alice. Uživajte!

Snow Patrol, Chasing Cars, pesem, ki me spomni, da za soncem vedno posije, za dežjem vedno posije sonce, tako kot danes. No, čez dve, zelo kmalu pa gremo v predvor. Ta vikend bo tam že 18. mednarodni folklorni festival s plesom, glasbo, kostumi, gostujočo skupino iz Hrvaške in dogajanjem za čisto vse generacije. Tako da, ostanite še malo z nami, da slište več, no zdaj pa Celine Dion in njena All by Myself. Uživajte.

0: Lady Gaga in Bruno Mars in njuna z Grammyjem nagrajena Die with a Smile, no naslednja pa prihaja tudi ena velika, velika uspešnica. Ja, prihaja USA for America, we are the world, pesem, ki ste napisala Michael Jackson in Lionel Richie, produciral pa jo legendarni Quincy Jones. Sodelovali pa so same legende od Stevie Wonderja, Tina Turner, Bruce Springsteena, Bob Dylan, Diana Ross in še mnogo drugih, pesem pa je prejela tudi kar 4 Grammyje. Tako da, to morate res slišati, tako da, ostanite še malo z nami.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.

0: Top Weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje, hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
3: Na zalogi v avtohiši Kranj. Citroen.
4: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: PSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
8: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
9: Nič in vse.
8: Kako to misliš?
9: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
8: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Pri Komendi je po sinočnjem neurju brez elektrike še okoli 800 odjemalcev, največ na območju Nasovč in Klanca pri Komendi. Na območju Elektra Gorenjska so po neurju zabeležili eno večjo motnjo, in sicer je zaradi poškodbe strehe in odora vode v transformatorski postaji na območju občine Jesenice nekaj pred 20 uro prišlo do obsežnejšega izpada elektrike, ki je prizadel približno 4500 odjemalcev. Izpad so uspešno odpravili v približno eni uri, s čimer je bila oskrba z električno energijo večini uporabnikom ponovno vzpostavljena. Najmočnejši sunek vetra v neurju je sicer po nižinah izmerila meteorološka postaja na letališču na Brniku, in sicer 107 km na uro. V okolici nekaj kilometrov od tam oddaljene Komende, kjer je močan veter po dosedanjih podatkih povzročil največ škode, pa je mogoče, da je zapihalo še nekoliko močneje. Na Brniku so namerili tudi največ 34 mm padavin v pol ure, v Bohinjski Češnjici 24, v Kranju 23. Gasilci so bili sicer sinoči na terenu v Cerkljah, pa v Škofji Loki, Naklem, Kranju, Jesenicah, Kamniku, Medvodah, Preddvoru, Radovljici, Šenčurju in Tržiču. Najhuje je bilo, kot rečeno, na območju Komende, kjer so na upravi za zaščito in reševanje zabeležili kar 131 prijav dogodkov. Najhuje je bil prizadet zahodni del občine, kjer so odkriti številni gospodarski in stanovanjski objekti, podrta številna drevesa, cestne povezave prekinjene. Določeni deli občine pa so še vedno, kot rečeno, brez električne energije. Na terenu so vse razpoložljive gasilske enote, aktivirana je bila tudi državna civilna zaščita. Po neurjih z obilnimi padavinami, točo in močnim vetrom, ki so v torek in včeraj veliko škode povzročila na Štajerskem in Gorenjskem, je Slovenska Karitas začela zbirati pomoč. Namenjena bo sanaciji nastale škode na stanovanjskih objektih in ponovni ureditvi bivalnih prostorov v najbolj prizadetih gospodinstvih.
11: Popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo možna kakšna ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Temperature od 17 do 22 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 25 stopinj.
12: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Sveže, hitro, prometno. Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na cesti med Vodicami in Mostami v dolžini 2,7 km ter na obvoznici Vodic v dolžini 2,2 km. Imamo pa tudi zastoj na lokalni cesti med Cerkljami in Zalogom, kjer je zaradi odpravljanja posledic neurja velja še vedno popolna zapora. No, če opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
15: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
14: Najprej We Are The World, potem pa še Eva Boto in njena Verjamem. Uživajte.
15: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Eva Botojnina, verjamem, v gorenskem popoldnevu, ja, ura je že skoraj 10 minut do 4. popoldne in upam, da imate danes en prijeten in uspešen dan. No, ta vikend pa bo v Preddvoru zelo, zelo živahno. Folklorno društvo Preddvor pripravlja že 18. mednarodni folklorni festival, dogajanje pa bo v soboto in pa tudi v nedeljo. V soboto od 17. ure naprej bo v šotoru na Grajskem vrtu gradu Dvor sproščeno druženje za javnost, obiskovalci se boste lahko pridružili na plesišču, se učili slovenskih in hrvaških plesov, malo poklepetali zraven, pa imeli tudi nekaj kulinaričnih dobrot. No le, letos je pri njih prvič gostuje tudi skupina Bratinečko, srce iz Bratine, zato bo sobota lepo obarvana tudi s hrvaškim izročilom. Osrednji dogodek pa seveda se dogaja v nedeljo. Ob 14.30 bo prevod folklorni skupini iz Grajskega parka skozi center Preddvora in nazaj do šotora. Vse to pa bo do 15. ure, ko se začne uradni del festivala. Tako da, če imate radi glasbo, ples, kostume in tisto pravo družabno vzdušje, potem je za ta vikend Preddvor prava izbira. No zdaj pa prihajajo Psihomoda pop in njihova Frida. Uživajte!

0: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Wow, bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
5: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
8: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
9: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali v razdejani komendi tudi premier Janša, podpisali pogodbo za kolesarsko brv, župan Čebul odgovarja kranjski podžupanji, v Cerkljah bodo uvedli modre cone, avtizem in manj šteta obrazov, višje sodišče o umoru v stražišču ter štiri ovadeni zaradi vandalizma v Kranju.
8: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Sinoči je šla čez Slovenijo ena hujših neviht zadnjih let, najbolj jo je skupila Komenda. Tam so tri vasi, kjer dobesedno vsake hiši nekaj manjka. Streha, okna, ponekod celo stene. Nekateri ljudje trenutno sploh ne morejo bivati doma. Gasilci zdaj hitijo pokrivati strehe, ker za nedeljo spet napovedujejo dež. Vreme ni prizaneslo niti Štajerski, tam je toča klestila po poljih. Kmetje pravijo, pridelka letos praktično ni. Dobra novica, nihče ni bil poškodovan, slaba pa račun bo po prvih ocenah znašal več kot 10 milijonov evrov. No, po včerajšnjem neurju je brez elektrike še več območij po državi. Na območju Elektra Ljubljana je brez napajanja okoli 800 odjemalcev, največ pri Komendi. Na območju Elektra Maribor pa jih je brez elektrike še okoli 1000. Evropska centralna banka pa je danes zvišala ključne obrestne mere in sicer za 0,25 odstotne točke. Kaj to v praksi pomeni? Krediti se praviloma podražijo ali vsaj ne pocenijo, varčevanje na banki pa lahko postane malo bolj donosno. Gre za prvo zvišanje po septembru 2023 in za prvi poseg v obresti po lanskem juniju.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo možna kakšna ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Temperature od 17 do 22 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 25 stopinj.
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj med Vodicami in Mostami v dolžini skoraj 2 km, ter še vedno imamo popolno zaporo lokalne ceste med Klancem in Zalogom zaradi odpravljanja posledic neurja. Če popaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Ja, čez dve pesmi pa nekaj o ustni higieni. In zakaj je večerno umivanje zob res tisto, ki ga ne smemo preskočiti. No, še prej pa ena odlična, tako da ostanite še malo z nami.

0: Royce v gorenskem popoldnevu, ja, ura je že 10 minut čez četrto, no delovni dan pa se je za večino izmed vas zdaj že zaključil. Ja, zdaj pa še malo gremo v jutro, ker zjutraj še nekako gre. Kava, kopalnica, pa zobna ščetka, zvečer pa je kar druga zgodba. Utrujenost, kavč, telefon, še malo televizije in kar naenkrat se nam umivanje zob ne zdi tak velik in pomemben projekt. Ampak ravno večerno umivanje za zobe zelo, zelo pomembno. No, z nami je Martin Ramfel, doktor dentalne medicine in specialist javnega zdravja iz NIJZ, ki pojasnuje, zakaj je umivanje zob pred spanjem tako zelo pomembno.
1: V bistvu je tisto večerno umivanje ključno, ne, ker so pač zobne obloge ostajajo na zobeh in bakterije v zobnih oblogah delujejo. Tako da je treba vse dvakrat na dan odstraniti zobne obloge, ne, ki se pa nabirajo tudi po noči, ko spimo in ne jemo.
0: Tako da ja, zvečerna boščetka zadnja postaja pred spanjem. No zdaj pa eno za vse, ki si zvečer težko umijete zobe. Tukaj je Danilo Kocijančič in njegova Pogum. Uživajte.

To sem ja, što si ti v gorenskem popoldnevu, četrtek gre naprej, no vreme pa danes spremljamo malo drugače kot običajno. Ja, po včerajšnjih neurjih namreč marsikje še vedno odpravljajo posledice. V Komendi in Cerkljah je bilo res hudo, poškodovane strehe, objekti, podrta drevesa, ponekod tudi težave z elektriko, zato danes ni samo vprašanje, ali bo še kakšna ploha, ampak tudi, da smo previdni tam, kjer je neurje že pustilo svoje posledice. A trenutno pa imamo v Kranju sončno in 17 stopinj na Jesenicah, 14 na Bledu, pa tudi 17 stopinj. Proti večeru se lahko v severnih krajih nastane še kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije pa ostaja sončno. Tako da, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tukaj je pesem z naslovom Sweet 16. Uživajte!

0: Seara și ara e de nar.
1: Stare o graie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamenia moje kleine odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
3: Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Izberi avto in odpeli.
8: GB Leasing vse uredi takoj.
7: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: 24 mesecev miru. To je to.
9: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič in vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Še enkrat lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem tudi tokrat Mojca Prosenc. Posledice včerajšnjega hudega neurja, ki je povzročilo največ težav na Gorenjskem, najhuje je bilo v Cerkljah in Komendi, se bodo odpravljale še nekaj časa. Iz Komende namreč poročajo dobesedno o opustošenju, pridelki so ponekod popolnoma uničeni. Škoda je, samo v Komendi, več 10-milijonska. Največja je na območju potoka Brega Nasovč in Klanca, kjer je zaradi obsežnih nujnih del na določenih delih tudi omejen dostop. Na območju občine je poškodovanih več kot 100 objektov. Aktiviran je bil sektor za civilno zaščito, ki je že aktiviral enote in bo vključen v celoten proces, ter bo pomagal z materialom in dodatno opremo, kot so dvigala, agregati, vozila za odvoz odpadkov in podobno. Cesta do Komenske Dobrave je strani Podboršta zaradi številnih podrtih dreves neprevozna. Dostop je mogoč z Cerkljanske Dobrave, na terenu pa gozdari odstranjujejo padlo drevje. Gasilci na terenu pri delu zavarujejo teren, pregledajo varnost in pristopijo k nujni sanaciji škode na strehi. V prostovoljnem gasilskem društvu Moste je na voljo folija za prekrivanje strehe, na voljo so tudi agregati. Center za socialno delo Kamnik pa je na voljo za nudenje psihološke pomoči vsem prizadetim, sporočajo z občine. Opustošenje si je danes popoldan ogledal tudi premier Janez Janša, ki je obljubil čim prejšnjo državno pomoč. Slovenci smo se iz ujem v zadnjem času naučili, da če se pomaga hitro, se pomaga dvojno in to se je pokazalo tudi zdaj, je dejal Janša ob obisku Komende, ob tem pa se je zahvalil gasilcem in vsem, ki so pomagali po neurju. Žrtev ni, je pa velika materialna škoda, ki je po premierjevih besedah precej manjša, ker so se hitro odzvali. Kot je še dodal, se je na današnjem obisku predstavnikov vlade izkazalo, da je nekaj pripomb na hitrost postopkov pri ocenjevanju škode in dodelitvi pomoči. Kar je v naši moči, bomo naredili, da bodo postopki čim krajši, nekateri pa seveda zahtevajo svoj čas tudi zaradi pravične in enakopravne obravnave, je še povedal premier.
13: Popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo možna kakšna ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Temperature od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 25 stopinj.
14: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super. Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Sveže, hitro, prometno.
17: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na relaciji Vodice-Moste v dolžini 1,8 km ter na relaciji Medno-Ljubljana v dolžini 1,2 km. Medtem ko je na lokalni cesti Cerklje Zalog Klanec Komenda med Klancem in Zalogom zaradi odpravljanja posledic neurja popolna zapora z obvozom po lokalnih cestah in glavnih cestah Moste, Lahovče, Cerklje ter Zalog. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
18: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
17: Najprej pesem The River of Dreams, potem pa še legendarna Always Look on the Bright Side of Life. Uživajte.
18: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

0: I said to them, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Always look on the bright side of life. Ne bo to mantra za danes, no, ko smo že pri mantrah, pa ne moremo tudi brez joge. No, že v soboto pa se dogaja joga tudi v Kranju. V parku nasproti policijske postaje pripravljajo vadbo v počastitev Mednarodnega dneva joge. Namen je zelo preprost, jogo približati ljudem. Ne samo tistim, ki že imajo blazino doma, ampak tudi tistim, ki jih zanima, pa še niso poskusili. No, z nami je Vanja Gaspari, inštruktorica joge, ki pove več o sobotnem dogodku.
2: Bomo imeli pa predstavitev vadbe, da skorečam oziroma vadbo, v počastitev Mednarodnega dneva joge v parku La Ciota. Je tam naproti policijske postaje, in prav tako vabljeni, kdorkoli gre mimo, ker namen je prav približati jogo ljudem, ki se z njo še nikoli niso ukvarjali, tako da lahko prisostvujejo, praktično izkusijo vadbo, tudi mimoidoči. Na tak način pa mi pripomoremo k dvigovanju zavesti o učinkih joge na zdravje, na telesno zmogljivost, na notranji mir, na duševni mir in na splošno dobro počutje.
1: Ja, res, ni treba znati stati na glavi, včasih je največ že to, da se ustavimo, zadihamo in se dovolimo malo miru. No, zdaj pa še nekaj odlične glasbe, tako da ostanite še malo z nami.

0: Enrique Iglesias je v naši družbi, upam, da imate danes en prijeten dan, no delovni dan pa se je za večino izmed vas zdaj že res zaključil. Če pa se slučajno na cesti trenutno, računajte na kakšno popodansko gnečo. Če se peljete po gorenjski avtocesti, preverite tudi zapore in dela, predvsem na območju Kranja, Naklega, Brnika in pa Jesenic. Če pa ste na lokalnih cestah v Cerkljah ali Komendi, pa še posebej previdno. Lahko so na cesti kakšne veje, blato, voda ali pa vozila intervencijskih služb. Za trenutno stanje pa poglejmo, kje se najbolj zatika. Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj med Vodicami in Mostami v dolžini kilometra in pol. Na izvozu Kranj vzhod iz smeri Karavank pa imamo oviro na cesti. Tako da, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno na cestah.
1: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
4: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
5: Res dobro izgledaš v teh hlačah.
6: Ja, nosim hlače Leni. Izredno udobne in mahke. Skoraj, kot da sem brez hlač. Leni, sase si izberem samo najboljše. Leni, Cojzova ena Kranj.
7: Novo pri Čerešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Čerešnik v Medvodah.
8: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
11: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Obvestila.
1: Če je kdorkoli našel stanovanske ključe v okolici zdravstvenega doma Kran, naj ne mudoma pokliče 031-466-255 ali naj ključe prinese na Radio Kran. Še enkrat, če je kdorkoli našel stanovanske ključe okoli zdravstvenega doma Kran, naj pokliče številko 031-466-255 ali naj jih prinese na Radio Kran.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, z vami. Silovito neurje je včeraj zvečer opustošilo občino Komenda. V vaseh Breg, Potok in Klanec ni ostala nepoškodovana niti ena hiša, nekatere so brez streh in sten. Župan Juri Kern škodo ocenjuje na več 10 milijonov evrov in pričakuje pomoč države. Po vsej Sloveniji je posredovalo več kot 1500 gasilcev, toča pa je v Podravju uničila večino pridelkov. K sreči pa poškodovanih ni. Vlada je danes sklenila, da ukinja nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Slovenija ga izvaja od oktobra 2023, kot pravi pa je minuli teden pozvala Evropska komisija. Razlog? Jutri se v vseh članicah začne v celoti izvajati Evropski pakt o migracijah, ki naj bi omogočil postopno odpravo nadzora znotraj Schengna. Enak poziv sta iz Bruslja dobili tudi Italija in Avstrija, ki pa še vedno nadzirata mejo Slovenijo. Na Severnem Irskem že dve noči vre, po brutalnem napadu z nožem v Belfastu so na ulice prišli protestniki, ki krivdo valijo na priseljence. Protest pa se je sprevrgal v nasilje. Skupine moških so na policiste metale kamenje in steklenice ter prižigale ogenj sredi cest. Policija pa je odgovorila z vodnimi topovi. Bilanca zadnje noči, 16 aretiranih in 12 ranjenih policistov. Mesto je v pričakovanju novih izgredov skoraj prazno, policija pa je v pripravljenosti po vsej državi. Popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo možna kakšna ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Temperature od 17 do 22 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 25 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Sveže, hitro, prometno.
6: Nesreče imamo pri Jeprci z izmeničnim enosmernim prometom ter zastojem do dolžine 1,5 km med Vodicami in Mostami. Zaradi posledic neurja pa je popolna zapora ceste med Klancem in Zalogom, tako da bodite previdni. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Srečno!
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro! David Logar vam dela družbo.
6: Ura je nekaj minut čez peto popoldne, no sedaj pa prihaja še nekaj odlične glasbe. Tukaj je Tomaž Domicel in njegova, bi rekel, kar ponarodela, danes bo srečen dan. Tako da uživajte in želim vam eno prijetno četrtko popoldne.

To je Cetinski nam je prepeval v Gorenjskem popoldnevu. Ja, ura je že 14 minut čez peto, delovni dan pa se je za večino izmed vas zdaj zaključil. Zaradi včerajšnjih neviht se marsikje po Gorenjski še vidi, kako močni so bili veter, toča in nalivi. Tako da, če odpravljate posledice, naj bo na prvem mestu varnost. Ne hodite sami na poškodovane strehe, pazite na podrta drevesa, viseče veje, razbita stekla in pa električne vode. No, zavarovalnica Triglav ob tem svetuje, da škodo najprej fotografirate, potem pa jo prijavite preko spletnega obrazca, aplikacije oziroma digitalne poslovalnice iTriglav ali pa preko brezplačne številke 080-555-555. Pa čeprav sicer velja 3-dnevni rok, pri neurjih upoštevajo tudi kasnejše prijave, pri škodi v kmetijstvu pa je treba prijavo dati čim prej, še posebej pred žetvijo. Tako da, najprej varnost, potem fotografije, potem pa prijava. No, zdaj pa ena za vse, ki vas je zelo prizadelo neurje, tako da bo škoda, upajmo, čim prej opravljena. Tukaj je Nika Zorjan in njena lažnive oči. Uživajte.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo možna kakšna ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Temperature od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 25 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej Pretenders in njihova I Will Stand By You, potem pa Bob Marley in No Woman No Cry. Uživajte.
6: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

Po Marley in njegova No Woman No Cry v gorenskem popoldnevu, ki pa se v tem trenutku zaključuje, ampak nič ne skrbite, jutri se ponovno slišimo, do takrat pa imajte eno lepo, prijetno popoldne in lep začetek novega dne. No, zdaj pa prihaja še nekaj odlične glasbe. Prva na seznamu je Lola Young in njena Messi. Uživajte.

0: Pepe Zgorinske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.

0: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
1: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
2: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Predsednik vlade Janez Janša je po ogledu uničenja v Komendi obljubil, da bo država prizadetim prebivalcem pomagala v najkrajšem možnem času. Vlada se je že seznanila s posledicami sinočnega neurja, ki je povzročilo ogromno škodo na hišah, infrastrukturi in kmetijskih pridelkih. Premier se je v obisku zahvalil gasilcem za hiter odziv, ki je preprečil še hujše uničenje. Največja sreča v nesreči pa je, da ujma ni zahtevala človeških življenj. Janševa vlada pa je na današnji seji razveljavila prepoved prevoza in trgovanja z vojaškim orožjem ter opremo z Izraelom. Nova ministerska ekipa je s tem preklicala odločitve prejšnje Golobove vlade, ki je lani poleti med drugim prepovedala uvoz blaga zasedenih palestinskih ozemelj. Janševa vlada je umaknila tudi sklepe, s katerim so nekdanje oblasti trem najvišjim izraelskim predstavnikom, vključno s premierjem Netanjahujem, prepovedale vstop v Slovenijo. Štajersko avtocesto proti Mariboru je danes popoldne ohromila tragična prometna nesreča, v kateri je umrl voznik tovornega vozila. Voznik je v bližini počivališča Zima trčil kolono vozil pred seboj in zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka. V nesreči sta bili udeleženi še dve drugi tovorni vozili.
3: Avtohiša Kavčič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kavčič, mile pri Kranju.
2: Po noči se bo posod zjasnilo, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, temperature bodo od 3 do 10, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala, dnevne temperature pa od 18 do 24 stopinj.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče je promet oviran na cesti Celje-Rogaška Slatina na Halarjevem bregu. Na cesti Medvode-Jeprca pa zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno pri Jeprci.
6: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Spin ne grajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Občani Kranja, vabljeni na dan odprtih vrat letnega kopališča Kranj. V soboto 13. junija vas čaka zabavno športno dogajanje na bazenu. Aquatrack poligon, supi zivi, vodni poligon in waterpolo ter nagradne igre. Se vidimo 13. junija na letnem kopališču Kranj.
3: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: GB Leasing.
5: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmihom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
6: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Čas je za rubriko Izgubljenčki na Radiu Kran, kjer iščemo pogrešane hišne ljubljenčke ali pa osebne predmete. In imamo enega hišnega ljubljenčka, psa. V stražišču pri Kranju se je izgubil pes, svetlo rjavo dlako in ovratnico. Najditeljem je sledil do njihovega doma. Skrbniki tega psa naj pokličejo na 051-226-249. Pogledate si lahko tudi spletno stran Radia Kran, v rubriki Izgubljenčki se nahaja opis in pa fotografija omenjenega psa. Skrbniki naj pokličejo najditelje na 051-226-249.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje. 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si. V avtohišo Čresnik Medvode, ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
8: Pozdravljeno življenje. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlens z vami. Silovito neurje je včeraj zvečer opustošilo občino Komenda. V vseh Breg, Potok in Klanec ni ostala nepoškodovana, niti ena hiša, nekatere so brez streh in sten. Župan Juri Kern škodo ocenjuje na več 10 milijonov evrov in pričakuje pomoč države. Po vsej Sloveniji je posredovalo več kot 1500 gasilcev, toča pa je v Podravju uničila večino pridelkov. K sreči pa poškodovanih ni. Vlada je danes sklenila, da ukinja nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Slovenija ga izvaja od oktobra 2023, kot pravi pa je minuli teden pozvala Evropska komisija. Razlog? Jutri se v vseh članicah začnejo v celoti izvajati Evropski pakt o migracijah, ki naj bi omogočil postopno odpravo nadzora znotraj Schengna. Enak poziv sta iz Bruslja dobili tudi Italija in Avstrija, ki pa še vedno nadzirata mejo Slovenijo. Evropska centralna banka pa je danes zvišala ključne obrestne mere in sicer za četrt odstotne točke. Kaj to v praksi pomeni? Krediti se praviloma podražijo ali vsaj ne pocenijo, varčevanje na banki pa lahko postane malo bolj donosno. Gre za prvo zvišanje po septembru 2023 in za prvi poseg v obresti po lanskem juniju. Ponoči se bo posod zjasnilo, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, temperature bodo od 3 do 10, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala, dnevne temperature pa od 18 do 24 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na cesti Celje Rogaška Slatina je zaradi nesreče promet oviran na Halarjevem bregu. Promet tam poteka izmenično enosmerno. Previdno.
4: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
1: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
2: Na zalogi v avtohiši Kran. Citroen.
3: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 €. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
13: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, ko Sobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin. Brunarica in hiša ko Sobrin.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Leni, potrebujete nove hlače? Udobne, iz vrhunskih materialov? Pridite v prodajalno Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Imamo tudi podaljšane kroje in večje velikosti. Naše hlače po potrebi brezplačno skrajšamo. Leni, Cojzova 1, Kranj.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
4: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

čalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

spomin, zase krsi mi dal.